0: herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok, efter at 3 drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De 3 drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der 2 klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på meldingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De 2 jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Så mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
2: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
5: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiks Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag er lidt tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jo.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen den 4. august er det i dag. Og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer. Og 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner, og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen.

Jonas Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Siger, og to sweet, 5:05 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter, og jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense." Og Preben, jamen prøv at høre her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesang.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på min klub først.

George Michael, All Freedom 90, lige knapperne op 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, sådan, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og

0: Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år, og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producerer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single hitliste. Det var i øvrigt 4. gang, at Ariana Grande gik direkte nummer 1 med en sang. Og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

0: Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me, og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt Dit Nummer.
1: Jeg

Burhan G og Medina her sammen på Gemt, dit nummer 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør dine opgaver ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 km kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre Phil Collins med In the Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbroderme godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In the Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier. Og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiserede. Der er hastemøde i EU i dag efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13 til 28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Olaen her med Speak Out Now. Klokken den er 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og vi er så heldige, at det er Katrine Barslund i trafikken den her morgen.
3: Og vi har fået en rigtig fin start på morgentrafikken, for det kører godt på vejene, og det samme gælder i den kollektive trafik, som kører efter planen.
0: Og der er stadig lige en lille uges tid til, at folkeskolen den bliver genoptaget, og at eleverne de skal møde ind. Men...
4: Ja, men. Skoleskemaet for dagens udgave af P4 Morgen, det er i den grad fyldt ud. Katrine Barslund, er du med på, at vi lige hurtigt dribler igennem det?
3: Det kan I tro.
4: Ja, vi har forberedt lidt dansk.
3: Okay.
4: Ja, dejligt fag.
0: Kommer lidt senere på dagen, eller danskundervisning.
4: Ikke? Så skal vi også forbi biologi.
3: Ja.
0: Ja. Nogen ville faktisk sige, at vi skulle på studietur i biologi.
4: Ja, okay. vi skal ud af klasselokalet i dag.
0: Og som den kreative vikar du er, så skal vi en tur ud. Og det er altså ikke, fordi vi bare skal spille rundbold.
4: Nej.
0: Det er fagligt.
4: For søren. Og så skal vi også forbi historie. Som en helt anden lektor Blomme, der har jeg taget malbolger med. Og en lille historie-quiz. Du virker meget, meget mere begejstret end Lukas, Katrine.
3: Jamen, vi quizzede også i går, og det gik jo ikke så godt, så jeg håber lidt, at det kan gå bedre i dag.
0: Og så er det bare fordi, at du gav jo ikke lektier for i går, så vi har ikke forberedt os på
3: nej,
0: den her
3: præcis.
0: Quiz, vil
3: ja,
0: vi bare
3: godt.
0: Lige understrege.
4: Undskyld, er I ikke gode elever, der læser foran, eller hvad? Nå, det må vi finde ud af lige om lidt. Vi skal quizze om, hold på hat og briller, stenalderen lige om lidt. Og hvorfor? Jamen, det skal vi nok tage lige om lidt.
0: Min yndlingstidsalder, skulle jeg hele tiden sige. Der er også geografi på skemaet. Det er Benjamin Hav, der står for det her med Portugal.

0: Benjamin Hav her med Portugal. Lad os sige, at det var dagens geografilektion. Og så har vi så fået at vide, at nu hvor vi har holdt et kort frikvarter, ja, så er det så tid til historietime i dagens schema. Katrine Barslund, det er jo vores kære lærer, Anders Ugild. Hvorfor er det lige, vi skal have historie på schemaet?
1: Jamen, det er fordi, der tegner sig et flertal i kommunalbestyrelsen i Rudersdal for at finde, i hvert fald i første omgang, 15 millioner kroner til et nyt stort jægerstenaldermuseum i Vedbæk, og det her museum, det skal blandt andet være hjemsted for Vedbækfundene. Der er nogle af de mest unikke fund fra stenalderen i hele Europa. Så det er derfor lige for at klæde hinanden lidt på. Jægerstenalderen, stenalderen, ikke? Mm. Og vi kan jo alle sammen huske, og I kommer bare
0: i kor.
1: Hvornår var det stenalderen, den strak sig fra? 1, 2, 3.
0: Nej.
1: Fra 12.500 før Kristi fødsel til 4.000 før Kristi fødsel.
2: Okay.
0: Nå, det er lille spil.
2: Yes.
1: Ja, ja, så ja, det er ja. En forholdsvis lang periode. Nå, jeg har forberedt tre spørgsmål om stenalderen. I må hjælpe hinanden. Alt det er ved, man må godt kigge hos sidemanger.
3: Okay. Nummer 1.
1: Hvor gammel blev man i gennemsnit i stenalderen?
0: Ikke særlig gammel, Katrine.
2: Nej. Okay.
0: Jeg tror ikke, altså man bliver ikke mange år over 30 i stenalderen.
2: Nej, jeg tænkte også 30.
0: Skal vi sige 30?
2: Ja.
0: Lige på hårdt 30.
1: Ja, hvor mange års plus minus vil... Hvad er okay.
0: rammen? 3 år plus minus. Synes
2: okay,
0: du ikke, det
2: jo, det lyder okay. meget godt.
1: Jamen, Ja, svaret er 35.
2: Ej, nå.
0: Nå, ej, tæt på.
1: Yes.
0: Okay, jamen, vi prøv at høre, der er flere spørgsmål.
2: Ja.
3: Nummer 2.
1: Havde man kæledyr i stenalderen?
0: Ja, ja, det tror jeg, man havde.
2: Tror du?
0: Ja, men altså ikke på den måde, vi tænker dem på. Okay. Men tror du ikke stadig, man havde en lille... Havde man, altså, var det kun slagtedyr? Jeg tror, man havde det. Hvorfor skulle han spørge om det, hvis ikke?
1: Det kunne være,
2: det også Anders. Han kunne godt have
1: sådan en lille Andersen
2: tricky.
1: Var en lille drillepind.
2: Ja, lige præcis.
0: Jeg tror ikke, han ville stille et trickspørgsmål.
2: Okay. Jamen, vi siger det. De havde kæledyr.
0: Ja, det havde de.
1: Jo!
0: Jeg kunne mærke det.
1: For stenalderjægeren, der var hunden en trofast følgesvend. Ja. Og når hunden døde, så brugte man i øvrigt også deres pels. Og på en stenalderboplads på Fyn, der er der fundet rester af mindst 10 hunde, hvoraf flere har skærmærker efter pelsning.
3: Nummer 3.
1: Nå, stenalderkost var en hot madtrend for et par år siden. Det handlede blandt andet om at spise en masse kød. Men hvilken mad har man fundet rester af i et lerkar, som blev fundet i Tybrind på Fyn?
2: Ja.
0: Og det her, det er jo spørgsmålet til det hele store 12-tal. Ja. Hvilke madrester har man fundet?
1: I et lerkar, man har fundet i Tybrind på Fyn.
2: Det er meget specifikt, hva'?
0: Det er meget specifikt.
2: Og nu har han lige nævnt kødet, så er det kød, eller er det fordi vi... hvad skal vi tænke?
0: Nu tænker jeg lige her med den kæmpe historiske viden.
2: Nå ja.
0: Korn.
2: Så du er meget kendt
0: for. Jeg tror, korn eller mel, tror jeg var stort.
2: Der var jo noget med det der stenalderbrød, ikke? Altså sådan, der var meget populært for nogle år siden. Så det kunne godt være sådan noget korn, mel.
1: Jeg er i godt humør. Jeg har sovet mine 8 timer i nat. Jeg ligger tryk på jægerstenalderen.
2: Jægerstenalderen.
0: Så vi skal ud i noget kød?
2: Ja. Godt. Er det sådan noget specifikt kød?
0: Skulle vi sige, de er ude og jæge, og hvad kan du jæge? Hestekød? Hjortekød?
2: Hjortekød.
0: Ja, vi siger hjortekød.
1: Nej, desværre ikke. De første lerkar dukker op i et arkeologisk fund fra Tybrind Vig, hvor man af den bevarede madskorpe i det her lerkar kan se, at der er blevet kogt fiskesuppe i potten. Yeah. Og den her suppe, den har dermed bestået af noget småtorsk og noget urter. Jeg tænker, det er sådan lidt alene i vildmarken stemning.
2: Ja, lækkert.
1: Ja, jeg vil sige, I er bestået med nød og næppe.
0: Jamen, så kan vi heller ikke koge mere suppe på det.
1: Ej.
0: Fiskene er vi til gengæld ikke færdige med i løbet af P4 morgen. Der er nemlig også biologi på programmet. Mere om det efter Uncle Cracker.

0: P4.
1: Dejnet helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4

0: Det her, det er Patina med Genstart. Klokken den er 7:05.
1: Jeg fik tidligere fortalt, at den kollektive trafik var kommet godt fra start. Det passer dog ikke helt, for der er flere ændringer hos S-toget. Linje E, de kører med færre afgange frem til i eftermiddag, og linje BX, den er aflyst hele morgenen. På vejene, der kører det til gengæld fortsat rigtig godt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Tunen er atterspottet i Øresund, og mange vil gerne ud og se de store fisk, når de bryder vandoverfladen. Cynthia Sanchez, du er blevet inviteret med på tunsafari i Helsingør den her morgen.
2: Jeg har sat mig godt til rette her ved den her kæmpe speedbåd, hvor vi skal ud på Øresund. Vandet står helt stille og roligt og flot lige nu, og jeg håber virkelig, at vi kommer til at se nogle tun. Men det er altså også populært blandt folket, fordi at Øresundsakvariet i Helsingør melder om stort set alt udsolgt på de mere end 300 ture, som er arrangeret.
1: Om 10 minutter, der spørger Cynthia, akvariechef og marinbiolog i Øresundsakvariet, det er Jens Peder Jeppesen, hvorfor han tror, at tunsafari er blevet så populært, som det er den her sommer. Det gør hun på P4 København. Et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk er kommet et skridt nærmere på at blive til virkelighed. Der tegner sig nemlig et flertal i Rudersdal kommunalbestyrelse for at sætte 15 millioner kroner af til det her projekt, det skriver SN.dk. Museet, det skal huse Vedbækfundene. Det er nogle af Europas mest unikke fund fra stenalderen, og det tæller blandt andet den omkring 7.000 år gamle grav med en kvinde og et spædbarn. Rudersdals konservatives borgmester, det er Anne-Sophie Ort, hun drømmer om, at museet kan blive en international attraktion.
3: Jeg tænker, at når jeg sådan skal visualisere mig, hvad er det egentlig, vi gør her, så er det jo, at vi sætter Vedbæk på verdenskortet. Og det er derfor, jeg har tilladt mig at sige, jamen altså, jeg synes jo først, vi er i mål, når vi har den brune UNESCO-skilt ude på Helsingør Motorvejen.
1: Og museumsbyggeriet, det ventes at løbe op i ca. 200 millioner kroner, og langt de fleste af pengene, ja, de skal findes hos private fonde. Men kommunen kommer formentlig til at skulle finde flere penge end de 15 millioner kroner til museet, fortæller Anne-Sophie Ort.
3: Jamen, der er jo selve driften af museet, og så er der naturligvis det, der altid følger med, når noget nyt opstår, nemlig har vi ordentlige trafikale forhold? Har vi lagt tingene an på en måde, så både besøgende, men ikke mindst de mennesker, der bor omkring, også kan se sig selv i det?
1: Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har de seneste dage fået afgjort flere sager om butikstyveri begået af udenlandske statsborgere. Blandt andre tre østeuropæiske personer, der er blevet idømt straksdom for butikstyveri i Rødovre. De blev hver idømt 20 dages fængsel og er udvist fra Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Antallet af anmeldte butikstyverier er steget med knap 74% fra 2021 til 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og derfor der har de sammenvirkende købmænd tidligere opfordret regeringen til at gøre mere for at vende udviklingen. Først på dagen nogen sol, ellers så kommer der skyer, og der kommer også byer senere på dagen. Temperaturmæssigt mellem 20 og 25 grader.
0: P4 morgen.

0: Charlie Puth. Her sammen med Selena Gomez på We Don't Talk Anymore. Klokken er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og skal vi ikke lige komme en tur tilbage til den tunesafari, der skal til at finde sted fra Helsingør i?
3: Jo, for Cynthia Sanchez. Altså, du er en meget begejstret kollega den her morgen. Yeah. Vi har jo stået og lyttet lidt med bagom, som man siger. Mens musikken spiller, så kan vi lige vælge... Vi kan trykke på en knap herinde på pulten.
4: På, hvad jeg laver.
3: Og så har du fået sagt nogle ord, som man ikke kan sige i radioen, i ren begejstring over. Ja, over hvad?
4: Jeg er helt op at køre over den her speedbåd, vi skal ud på til den her tunesafari. Altså, den er mega sej. Det er en kæmpe stor speedbåd. Jeg har lige fået at vide, at den kan sejle 41 knop. Og så var jeg sådan, hvad betyder det? Hvor meget er det? Det er så 80 km i timen, og vi har lige sat propellerne, går ud fra, at det er til motoren ned i vandet nu. Den er mega sej. Altså, det er sådan en dag på jobbet, hvor man er sådan, okay, det her, det er blæret.
3: Hvad... Dem, du står sammen med,
4: ja.
3: Står de og griner lidt af, hvor begejstret sådan en landkrabbe ved navnet,
4: ja,
3: synes jeg
4: er? Jens Peder stod og grinede lidt, der er marinbiolog her. Jeg tror, at han synes, det var lidt sjovt, hvor begejstret jeg var for den her båd. Men forstår du godt min begejstring? Det er måske, du er vant til sådan en slags båd her. Det er jeg jo ikke. Den er sej.
5: Nej, men det, altså, bare det at være ude og sejle i sådan en stor gummibåd, det er jo i sig selv fantastisk. Ikke også?
4: Ja.
5: Fordi den er så, ja, den er hurtig, og den er smart, og ja, man kommer hurtigt ud til tunene.
4: Den er så smart. Du har imponeret mig nu, og du kommer sikkert til at imponere mig endnu mere, når vi lige om lidt sejler ud på Øresund. Det glæder mig vildt meget til.
0: Ja, fordi som Jens Peder Jeppesen siger, vi skal jo ud til tunene. Det er det, det hele handler om, og vi vender tilbage til jer lige efter Taylor Swift.

0: Du kigger lidt på mig lige nu, Anders.
1: Ja.
0: Sådan et, I knew it. Blink, ja. Ligesom Taylor Swift synger her.
1: Jeg skal bare høre, du er jo til dagligt begavet med at skulle kigge på mig. Det er jo din udsigt, når vi sender P4 morgen. Jeg står på den anden side af morgenbordet. Vil du gerne have byttet med Cynthia Sanchez den her morgen?
0: Det havde i hvert fald ikke været den værste morgen. En solskinsmorgen i blå himmel. Helsingør. Med udsigt over Øresund, måske mulighed for at se en kæmpe tun, særligt når nu vi også ved, at de her tunsefejl, de er ultra populære, og der er rift om billetterne. Cynthia Sanchez, så kan man da godt, og det siger med al kærlighed til min kære medvært Anders, men man kan da godt få sådan en fli af en lille smule misundelse på dig her til morgen.
2: Ved du hvad, det kan jeg virkelig godt forstå, Lukas. Jeg vil også være misundelig, hvis jeg var dig og stod tilbage i studiet, for det er helt rigtigt, det du endda beskriver lige nu. Altså, solen står sådan helt gylden smuk på himlen, vandet er helt roligt, og så er der den her kæmpe, kæmpe seje speedbåd, som jeg beskrev lidt før. Og ham, der skal sejle den her kæmpe speedbåd, det er dig, Jens Peder Jeppesen.
3: Ja.
2: Du er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Ja, ja. Altså, vi skal jo ud på tunsafari her inden længe. Hvad er det, der er så fedt ved at skulle på tunsafari, at folk nærmest står i kø?
3: Jamen altså, det der er så fedt, det er, at tunen er tilbage til dansk farvand efter 50-60 års fravær. Det er i sig selv sejt, men det er også sejt, det der med at komme ud og se den i live, og se den eventuelt springe helt fri af vandet. Og det, der er enormt sejt ved den, og det, som gør stort indtryk på folk, det er, at den er så stor. Den er mellem 200 og 400 kilo, det vil sige, at den er mellem 2,5 meter og 3,3 meter lang, når den springer fri af vandet. Og kan du forestille
2: dig... Jeg står med åben mund lige nu i studiet.
3: Og kan du forestille dig måske én springe, men helt op til 1000 springe på 2 timer, ude foran Kronborg og i hele trakten op i det nordlige del af Øresund. Det er så fantastisk. Jeg har set hvaler og alt muligt skramle over hele verden. Jeg har aldrig oplevet noget lignende end det her, når det virkelig går til den. Vi kan jo ikke være sikre på, at vi ser nogen. Vi kan komme ud, og der er ikke noget som helst, der sker. Og sådan er det. Og sådan er det at være på safari. Vi kan opleve det helt store, og vi kan opleve det helt store nul.
2: Sådan er det at skulle med ud og være en del af naturen, kan man jo sige. Hvad er det, der har gjort, at tunen så er vendt tilbage igen, hjem igen til Øresund?
3: Jamen, helt kort, så er det restriktioner i fiskeriet nede i Middelhavet og ude i Østatlanten. Man har simpelthen formået at holde fangsten af store tun så langt nede, så bestanden er begyndt at vokse igen. Det er den korte forklaring. Der er en masse andre, men masse kontrol over ulovlig fiskeri osv. osv. Så fantastisk, at den er kommet herop. Og det mest fantastiske, det er ved, at den kommer herop, det er, fordi Danmark og Øresund og de indre danske farvande kan indeholde enorme mængder af fisk. Pelagiske fisk, som hornfisk, makrel og sild, som den er så glad for at spise. Og det er simpelthen det, den kommer op for. Hvis ikke vi havde de her store mængder af fisk i Øresund, så var den her ikke.
2: Så den kommer for maden. Det kender mange af os jo også. Men Jens Peder Jeppesen, du har lovet at tage mig med en tur ud på havet. I går havde I set mere end 50 uden for Kronborg Slot. Hvor stor tror du, sandsynligheden er, at jeg får lov til at se en af de her store krabater? Hvad sagde du? 200 kilo?
3: Det er jo... 400 kilo. Den største, jeg har set, det er 500 kilo.
2: Wow!
3: Men jeg tror, den er relativt stor. Nu er vi i starten af sæsonen. Men jeg tror, den er stor.
2: Det er godt. Jeg glæder mig.
1: Cynthia Sanchez, jeg gør, hvad jeg kan for at holde den gode Lukas Klarlund herinde hos mig i studiet. Men hvis jeg ikke lykkes, er der så plads til, at han kan være med klokken 7:45, når du skal på tunsafari?
2: Altså, det er jo en kæmpe speedbåd, har jeg sagt. Så ja, der er plads til Lukas Klarlund.
0: Jeg kan da godt lige nå til Helsingør. Nå, men jeg tænker mere om, Cynthia har det lidt ligesom Pet Shop Boys synger om her. Altså, what have I done to deserve this?
1: Ja, det plejer du at sige hver morgen, når du kigger på mig klokken 5:05, og vi går i studiet.
0: Men i dag, der er det altså sindssygt, at jeg får lov til at stå med den følelse en lille smule, og sige, ej, hvad har jeg gjort for at fortjene, at min arbejdsdag, det er at sejle rundt i Øresund og kigge efter kæmpe store tun. Cynthia, god sejltur, vi vender tilbage lidt senere.
2: Tak skal I have.
0: Lige nu her, som sagt, Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.

0: Det er naturligvis Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This. Klokken den er 7:12, og du får seneste nyt fra trafikken i hovedstadsområdet.
1: Der er dukket enkelte fartdykker op, hist og pist, og det er blandt andet på Motorring 3, hvor I samler jer i nordgående retning forbi Nybrovej. Men det er altså fortsat i småtingsafdelingen og langt de fleste steder, der kører det uden nogen problemer.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
3: Drinkbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det her, det er Maisie Peters med My Regards. Klokken, den er 7:08.
1: Når der er deadline på tv-programmet, så er det tit meningsdannere, det er politikere, det er meget, meget kloge og meget, meget vigtige folk, der diskuterer, synes jeg tit, noget meget abstrakt. Det kan i hvert fald godt være min oplevelse.
0: Det er næsten som om, man skal have en metaforisk monokel på, for at få lov til at være gæst i deadline.
1: Sidder babbe på majsbiben.
0: Det er to programmet.
1: Men i går, der var stemningen lidt anderledes i Deadline-studiet for verden. Det var Ulrik Rosenqvist. Han havde besøg af de to sangerinder, Mumle og Birthe Kjær. Og Birthe Kjær, hun har jo haft en kæmpe sommer sammen med Tobias Rahim med den her.

0: Ja, det har været svært at åbne en radio eller et tv, uden at den her den er blevet spillet. Nå, Deadline i går. Mumle og Birthe Kjær var gæster. Emnet, der skulle diskuteres, det var danskhed. Lad os bare lige tage et lille pip med Birthe her.
1: Danskheden holder vi jo fast i, fordi den er en tryghed.
2: Føler du, at du leverer den tryghed, Birthe?
1: Ja, det kan jeg egentlig godt føle ved, at jeg står for at være meget dansk.
0: Og så havde hun da også en lille opfordring til os hver især.
1: Derfor er det også vigtigt, at vi lige holder fast i den danske kultur og det danske sprog, ikke mindst. For der er jo rigtig mange engelske gloser, der er ved at blive danske.
3: Ja, vi skal holde fast i det danske sprog. Og hvis Birthe siger det, så skal vi selvfølgelig gøre det. Hendes ord er lov, om man vil.
0: Og vi kan jo gribe den opgave an på mange måder. Men den her morgen, der synes jeg, Lukas, vi skal lave en fælles bog over danske ord og vendinger, som vi skal holde fast i. Altså der, hvor nogle engelske oversættelser, de må komme til kort, de er ikke helt godt nok. Jeg har noteret mig en vending, jeg synes, vi skal holde fast i.
3: Lad mig få den.
0: Og skutte sig.
3: Ja, hvad vil det sige?
0: Og skutte sig.
3: Ja.
0: Det, men ved du hvad, det har du da gjort hele morgenen. Ja, du synes, det er så koldt herinde.
3: Ja.
0: Du går og piller ved vores ventilation. Du går og skutter dig. Så går du sådan og nusser dig selv lidt på armene, og du går og tænker, skulle jeg have en lille bluse på, en lille trøje? Når man skutter sig, så går man sådan og fryser lidt.
3: Og der kan du allerede se behovet for det her, ikke? Fordi der var et ord, jeg ikke var så bekendt med, eller en vending der. Jeg sagde også til dig før, det der udtryk, at knuske et bolsje.
0: Det har jeg aldrig hørt
3: fra. Så sagde du, er det virkelig et ord? Jeg måtte selv ind og google det, men den er god nok. Altså, det er det der, når man tykker et bolsje, så der kommer den her knasende lyd. Det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige huskede at minde hinanden om.
0: Så nu har vi to danske vendinger i vores, hvad skal vi kalde det, opslagsværk over danske ord og vendinger, som vi skal holde fast i. Men spørgsmålet er dig, der lytter med. Nu får du muligheden for at lave en tilføjelse i den her bog. Hvilket dansk ord eller hvilken dansk vending synes du, vi skal holde fast i? Og hvorfor?
3: Send en sms ind til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad er det for et dansk ord, en vending, et eller andet, som vi skal have med i denne her ordbog.
0: Jeg skal bare høre, er der D i knuske?
3: Nej, det er der ikke.
0: K-N-U-S-K-E.
3: Thor Farlow, vil jeg også sige, var en rigtig lurendrejer. Et andet dejligt ord, han

0: Vi har allerede fået en fantastisk sms fra Græsted, og du kan godt finde notesblokken frem til vores ordbog, Anders, fordi der er en, der skriver her, jeg synes udtrykket sågar, det skal leve.
1: Åh, det er godt. Det kan det engelske sprog på ingen måde overtage, og det er jo netop det, vi leder efter.
0: Der er sågar også plads til det ord, du synes, eller danske udtryk, som vi skal have med i vores ordbog.
1: Ja, send dit bud på det danske ord, eller den danske vending, som vi skal bruge noget mere, som vi skal holde fast i, fordi det er fedt, det er lækkert at sige, det ligger godt i munden. Det skal du gøre i en sms til 1212.
0: KBH, skriver du, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, hvad det er for et ord, du synes, at vi skal holde fast i fra det danske sprog. Like

0: Criminals her fra Meghan Trainor. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtede for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil der også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
6: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævet handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
7: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
1: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
7: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet. ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste let igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her der var det Falula med Out of It. Klokken den er 8 minutter over 7. Og i trafikken der er det Katrine Barslund.
3: I er flere, der har fundet vej til Motorring 3 i nordgående retning, og I samler jer nu på stykket fra Buddinge til Jægersborgvej. Ellers er det altså fortsat en mild morgen i trafikken, hvor det overordnet kører rigtig godt.
4: Katrine, bliver lige hængende, for den gode Birte Kær, altså hende med den knaldrøde gummibåd, vi maler byen rød, hun var i Deadline i går, hvor hun kom med en opfordring til os alle sammen.
5: Derfor er det også vigtigt, at vi lige holder fast i den danske kultur og det danske sprog, ikke mindst. For der er jo rigtig mange engelske gloser, der er ved at blive danske.
4: Og derfor der har vi besluttet os for den her morgen at samle på danske ord og vendinger, som vi skal holde fast i. Skal du have noget med?
3: Det skal jeg da. Jeg har lige siddet og tænkt lidt over det, og jeg tænker, det skal være det, at noget skaver.
4: Åh ja.
2: Åh,
4: når noget det... Og for dem, der måske ikke ved, hvad det betyder.
3: Ja, noget, der ligesom gnider sig op af din hud, noget tøj, et stykke fodtøj, så ligesom, og så gør det ondt og irriterende.
4: Når noget det skaver. Tak for det, Katrine. Peter, vores redaktør, han mener sig klæg. Det er et ord, vi skal have med i vores lille opslagsværk. Når noget er klæ. Det ligger også godt i munden.
2: Det ligger rigtig godt i munden. Lad os også lige tage et dyk ned i sms-indbakken, for der er så mange gode. Der er en, der skriver her. Ordet snilt skal med. Ja. Malene skriver fornøjeligt. Ej.
4: Så er der kommet Lene fra Frederiksberg. Hun har meldt ind med et ord, jeg aldrig har hørt før. Det synes jeg er endnu et godt argument for, hvorfor det skal med. En spøler. Vidste du, hvad det var, inden Lene hun skrev det?
2: Nej, det gør ikke.
4: En spøler, det er en stor kop. Ved du hvad, gider du ikke lige fise ud og hente en ordentlig spøler kaffe til mig?
2: Prøv lige at se den spøler, jeg har stået her med kaffe i, faktisk.
4: Når man køber en kop kaffe på en københavnsk café, det er meget sjældent, man får en spøler.
2: Ja, der skal man til det jyske. Det, man får i København, som en skriver ind her, det er jo nærmest fis i en hornlygte. For vi er jo også ude i de gode udtryk, må man også godt komme med. Og der synes jeg, at fis i en hornlygte er godt i der slags.
4: Du skulle skamme dig, er der også en, der melder ind. Lukas, skal vi ikke køre en runde mere med det her? For der er kommet så mange vidunderlige sms'er. Jeg tænker, der er mange sider i den her lille bog over gode danske ord og vendinger, som vi skal holde fast i.
2: Der er masser af gode danske ord og vendinger, og vi vil gerne høre, hvilke det er, du synes, vi skal holde fast i. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for et dansk ord eller udtryk, som du synes, det skal vi lige huske at holde fast i, og ikke mindst bruge. Der er også det her, som Katinka synger om.
6: Det er også godt.
2: Tømmermænd. Et fantastisk dansk ord.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Craig David med 7 Days. Anders fra Albertslund, han skriver, ingen ko på isen. Og for at der heller ikke er nogen ko på isen her i morgenradioen, Anders, skal vi så ikke lige slå fast, hvorfor det er, vi taler om alle de her danske ord og udtryk, som vi gerne vil bevare.
1: I aftes, der var Birthe Kjær og Mumle, to danske sangerinder, der synger på dansk i Deadline, for at få sig en god snak om, hvorfor det er så vigtigt at synge på dansk. Og Birthe Kjær, hun kom med en opfordring. Hun sagde, det er vigtigt, vi holder fast i det danske sprog, fordi der er kommet så mange engelske ord, som jo efterhånden også er blevet danske. Det har vi valgt at sige, det er afsættet. Det er Birthes lov. Så vi har spurgt dig, der lytter med den her morgen, hvilke dansk ord, hvilken dansk vending, synes du, det er vigtigt, vi holder fast i?
0: Daniel fra Værløse skriver, jeg er på vej på job, og i dag der har jeg flottet mig og tager en hyrevogn. Et godt ord, vi skal holde fast i.
1: Randi melder ind fra Greve. Ommer. Alle ved, hvad det betyder. Det er godt nok lidt svært at forklare, hvad en ommer er for min børnebørns spansktalende far. En ommer.
0: En ommer, ja.
1: Det kan man ikke oversætte til engelsk.
0: Så kan man til gengæld bare gøre som Michael fra Birkerød og sige, ved du hvad, vise vasse. Også et fantastisk ord.
1: Kan vi nå præben?
0: Ja, det kan vi i hvert fald.
1: Traktement.
0: Ja.
1: Som er en servering, beværtning eller et måltid, mad og drikke, der bliver budt på ved en sammenkomst. Traktement skal tilbage.
0: Hvis ikke du trakterer mig, når jeg kommer hjem til dig, så kan jeg godt få lidt ondt i rumpetten, som en skriver her, vi også skal huske at bruge.
1: Har du nogensinde hørt om en luffegås?
0: Nej, hvad er en luffegås?
1: Jamen en luffegås, Louise i Smørm, hun melder ind. Det er et godt gammelt dansk ord for en pingvin.
0: Ved du hvad? Det synes jeg er træls, at vi ikke bruger det ord noget mere, som Karin også opfordrer os til at gøre her.
1: Nå, der er jo klart den største bidragsyder til vores lille samling over danske ord og vendinger, vi skal holde fast i. Det er dig, Charlotte, der melder ind fra Amager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skriver, der er så mange fabelagtige ord, vi skal dyrke noget mere. Og så kommer du med en lang liste. Vil du ikke næsten bare selv have lov til at fortælle, hvilke ord du gerne vil have med på vores liste?
2: Jo, det er jo bare et lille udpluk af alle de her fabelagtige ord, som vi skulle dyrke noget mere. Obstanase, når folk er genstridige. Fremragende. En svumpukkel. Altså, en, der ikke opfører sig, som man kunne ønske sig. Fidusmær. Som jeg måske lidt godt kan have lyst til at bruge, når jeg bliver ringet op af nogen, der vil sælge mig et telefonabonnement, eller hvad de vil sælge mig.
0: Eller nogle irriterende morgenradioværter, der gerne vil have dig til at lære dem nogle nye danske gloser.
2: Sagtens vende mig til. Så simpelt ord som storartet, i stedet for fedt. Brødflov, når man er sulten. Gebummerlig og mange flere.
1: Hvad betyder det, gebummerlig?
2: Det er nu noget til sådan stort. Det var et gebummerligt tordenskral for at gå hen og blive sådan meget visuel, ikke?
0: Okay, tordenskral kunne vi måske også godt fornemme på den liste der.
2: Ja, ja.
1: Charlotte, det er jo virkelig mange dejlige ord, som du har sendt ind til os. Er det rigtigt forstået, at du måske har en lidt særlig interesse for sproget, eller hvordan er det, du holder dit eget sprog levende, nu du melder ind med svumpukkel? Det er godt nok ikke hver dag, man hører det udtryk efterhånden.
2: Jamen, altså, jeg arbejder et sted, hvor at corporate language, som man kalder det, det er engelsk, og så jeg holder lidt stadig fast i, at lige så snart vi taler dansk, så bruger jeg de danske ord, i stedet for det der mix. Og så bruger jeg det også i min hverdag. Jeg har altid elsket de her ord og læst historisk litteratur. Så,
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at holde fast i det danske sprog, nu du arbejder et sted, hvor man taler engelsk?
2: Det er fordi, jeg synes, det er jo et fint sprog, og vi har så mange løjelige ord, som jeg synes bør falde naturligt, i stedet for, at det hele bliver engelskificeret, og vi alle sammen taler det samme sprog. Det synes jeg egentlig også om oprindelige sprog andre steder i verden, som Maori i New Zealand, og altså, at vi holder fast i, at det hele det ikke bliver engelskificeret.
1: Prøver du nogle gange til din engelske talende kollega sådan at oversætte for eksempel brødflov? Are you bread embarrassed right now? Fungerer det?
2: Nej, men jeg synes, det er en fabelagtig idé.
1: Ja, det er godt. Charlotte, tusind tak for alle dine fabelagtige ord. Kan du have en vidunderlig dag på Amager?
2: Ja, tak. En livlig dag til jer.
0: Jo, tak skal du have. Der er også en her, der bare skriver, røv og nøgler. Ass and keys.
1: Ass and keys.

0: Missing her fra Everything But The Girl. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
1: Der er fortsat ændringer på flere S-togslinjer. Det betyder, at linje E kører med færre afgang indtil en gang i eftermiddag, og linje BX den er aflyst resten af morgenen. På vejene der kører det godt, og det er kun enkelte steder, I møder lidt fartdyk.

0: Det her, det er Beyoncé med If I Were a Boy. Klokken er 7:30. Her kommer der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed. For der tegner sig et flertal i Rudersdal kommunalbestyrelse for at afsætte 15 millioner kroner til projektet, det skriver SN.dk. Museet, det skal huse Vedbækfundene. Det er nogle af Europas mest unikke fund fra stenalderen. Det tæller blandt andet den omkring 7.000 år gamle grav med en kvinde og et spædbarn. Rudersdals konservative borgmester, det er Anne-Sophie Aart. Hun drømmer om, at museet kan blive en international attraktion.
3: Jeg tænker, at når jeg sådan skal visualisere mig, hvad er det egentlig, vi gør her, så er det jo, at vi sætter Vedbæk på verdenskortet. Og det er derfor, jeg har tilladt mig at sige, jamen altså, jeg synes jo først, vi er i mål, når vi har det brune UNESCO-skilt ude på Helsingør Motorvejen.
2: Og museumsbyggeriet, det ventes at løbe op på ca. 200 millioner kroner, og langt de fleste af pengene skal findes hos private fonde. Men kommunen kommer formentlig til at skulle finde flere penge til museet, det siger altså Anne-Sophie Aart.
3: Jamen, der er jo selve driften af museet, og så er der naturligvis det, der altid følger med, når noget nyt opstår, nemlig har vi ordentlige trafikale forhold? Har vi lagt tingene an på en måde, så både besøgende, men ikke mindst de mennesker, der bor omkring, også kan se sig selv i det.
2: Og de 15 millioner kroner skal findes i de kommende budgetforhandlinger, der går i gang i slutningen af august. Om lidt, der får vi besøg af museumschef hos Rudersdal Museer, Vivi Lena Andersen. Vi spørger hende blandt andet om, hvad byggeriet kommer til at betyde for museet. Det er på B4 København. Tunen er spottet i Øresund, og mange vil gerne ud og se de store fisk, når de bryder vandoverfladen. Øresundsakvariet i Helsingør melder om stort set alt udsolgt på de mere end 300 ture, som er arrangeret. Og det er især størrelsen, der gør indtryk. Det siger Jens Peter Jeppesen. Han er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Men folk, de kommer altså også for at se tunen med egne øjne, efter den er kommet tilbage til det danske farvand.
4: Jeg har set valer og alt muligt skramle over hele verden. Jeg har aldrig oplevet noget lignende end det her, når det virkelig går til den. Vi kan jo ikke være sikre på, at vi ser nogen. Vi kan komme ud, og der er ikke noget som helst, der sker. Og sådan er det. Og sådan er det at være på safari. Vi kan opleve det helt store, og vi kan opleve det helt store nul.
2: Og selvom tunen er tilbage, så er det dog generelt forbudt at fiske efter den herhjemme. Frederiksberg Kommune skruer nu op for bekæmpelsen af egeprocessionsspinderen. 100 redekasser bliver nu sat op for at få flere mejser og musvitter til at bygge rede. Det er fugle, der spiser natsværmerens laver. Arbejdet begynder ved labyrinten på Pilallé, hvor de første redekasser altså bliver sat op. Derefter der følger resten af de 100 kasser, som placeres i parker og grønne anlæg på Frederiksberg. Først nogen sol, ellers en overgang skyde, måske enkelte byer, som kan være med torden. Mellem 20 og 25 grader.
5: B4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Marken falder på jægerstenalderen, og hvad er det nu lige det er? Så er det meget heldigt, Vivi-Lena Andersen, museumschef på Rudersdal Museer, at du er kommet ind til os i studiet. Godmorgen, Vivi.
1: Godmorgen.
0: Ja, jægerstenalderen, det er jo en forholdsvis lang periode. Men for os, som måske ikke lige har haft den store sådan, Danmarks historiebog i hænderne for nyligt, så er du nok den helt rigtige at spørge, hvad er jægerstenalderen egentlig for en størrelse?
1: Jamen, netop som du selv sagde, det er en virkelig lang periode, og det glemmer vi lidt, fordi vi er lidt så optaget i vores egen nutid og vores egen lille navle, at vi lidt glemmer, at den største del af historien faktisk fandt sted der. Og derfor er det også væsentligt for os, at vi kigger tilbage dertil, fordi det er en periode, hvor vi skræller al moderne civilisation fra og finder frem til kernen af, hvad vil det sige at være menneske. Så det er nemlig en tid, hvor man var jæger og samler, så man levede som, selvfølgelig som en del af naturen, men begyndte jo også at kontrollere den. Så det er jo også en spændende tid, hvor vi går på opdagelse i, hvordan er menneskets forhold til naturen, og hvordan er vi en del af verden.
0: Og det er jo i særlig grad de her Vedbæk-fund, som jo er den helt store sådan, attraktion. Helt kort, hvad er det, Vedbæk-funden er, fordi vi skal tale videre lige om lidt?
1: Ja, det er nemlig der, jeg bliver helt fjern i blikket og får hjertebanken, fordi det er virkelig mit store kærlighedsbarn, har altid været det. Siden jeg 8 år gammel stod og forelskede mig i fundet for første gang, var grunden til, at jeg blev arkeolog overhovedet. Det Vedbæk-fundene er simpelthen fundene af en boplads og en gravplads, fordi man gravlagde simpelthen sine døde, der hvor man også levede. Det siger jo også noget om et samfund, at man er så tæt på liv og død til hverdag. Og så er det nemlig en flok, altså det er en gruppe, så det er ikke bare et enkelt fund eller et enkelt menneske. Det er et helt samfund, vi får lov til at studere.
0: Og hvorfor det er en god idé ifølge dig, at det her bliver gjort til et museum, det dykker vi ned i lige om lidt.
2: Det er lige på den anden side af Shannon Spyro, her på vej i din morgenradio med Material Lover.

0: Klokken den er 20 minutter i 8. Jeg er så stadig en lille smule, undskyld mit sprog, på røven. Vivelene
1: Andersen. På rumpetten lærte vi tidligere.
0: En skyldegung. Vivelene Andersen, museumschef på Rudersdal Museer. Over at du ser Vedbækfundene, som jeg nu er blevet nødt til at google, og er jo en masse skeletter og forskellige samlinger. Som 8-årig, nu er du museumschef for selv samme fund.

0: og arbejder for at lave et nyt museum omkring dem.
1: Ja, altså, vi har jo hævet dig herinde i studiet, ikke for at få en historietime, men for at blive lidt klogere på, hvorfor du synes, det er så god en idé at lave et helt museum om de her Vedbækfund og jægerstenalderen. Lige nu, der tyder alt på, Vivi, at Rudersdal Kommunalbestyrelse, de kommer til at give jer 15 millioner kroner, og så skal I så finde resten af de ca. 200 millioner kroner, det koster at lave museet, hos private fonde. Hvis man lige nu sidder i Rudersdal Kommune og tænker, de penge burde vi da bruge på folkeskolerne eller på de ældre i stedet for. Hvad er så dit gode argument til dem, der tænker det?
2: Jamen, de kommer i den grad også til at være en del af det. Vi kommer over til at samarbejde med folkeskolerne og de ældreområder. Så de får jo også en del af den kage. Fordi det, som kultur og museer og fortiden og jægerstenalderen i mit optik selvfølgelig også kan, det er jo nemlig, at vi bliver klogere på os selv. Altså, hvad er vores livsvilkår? Hvad er det, vi er formet af? Så den her mentale sundhed og det, som kulturen også kan bibringe til, det bliver det her museum jo en kæmpe del af. Så det her, det er jo ikke bare et museum eller bare kultur, som nogen vil sige. Det kommer til at komme alle til gavn, uanset alder og uanset livsvilkår.
1: Men jægerstenalderen, altså, det er jo noget, der lugter ekstremt gammelt og støde, og noget, som man virkelig skal ind i på den bagerste række ind på biblioteket for at finde noget om. Hvorfor er det, du mener, det er relevant overhovedet at lave et helt museum om det i dag, som kommunen skal bruge rigtig mange millioner kroner på?
2: Det er den største periode i vores historie. Vi selv er jo bare en lille komma i den, og vi gør klogt i at se tilbage til den tid for os at blive klogere på os selv i et større billede. Altså simpelthen kigge ind i noget, der er større end os selv.
1: Men hvordan? Altså, hvad kan vi helt konkret lære af, hvad man gjorde for over 10.000 år siden?
2: Jamen, helt konkret så var klimaet dengang meget lig det klima, som vi ser ind i nu. Vandstanden var 5 meter højere, graderne var 2-3 grader varmere, rimer rigtig meget på det, som vi selv kommer til at stå i. Hvordan var man i en verden i forandring, det er da vanvittigt relevant.
1: Nu forlyder det sig, at der tegner sig et flertal for, at de her 15 millioner kroner bliver sat af i Rudersdal Kommunalbestyrelses budget for det næste år. Hvad vil det betyde for jer at få de her penge?
2: Jamen, grundlæggende så betyder den kommunalpolitiske opbakning jo alt. Det kan siges med et ord, nemlig, ikke? Alt. Det er altafgørende, fordi at vi er jo først og fremmest til for borgerne, så det at borgernes repræsentanter og deres stemmer, de bakker op om det, det er altafgørende. Det er fundament, og det er også vigtigt for de fonde, som vi kommer til at række ud til, at vide, at der er den kommunale opbakning, at der er fundamentet, så de ikke pludselig kommer til at give penge til noget, som der ikke er opbakning til. For den er der.
1: Hvornår håber du, der kommer til at stå en 8-årig pige med sin bedstefar i hånden, helt ligesom du gjorde for nogle år siden, og kigge på Vedbækfunden og sige, det der, det er mega spændende, det vil jeg godt bruge resten af mit liv. Hvornår håber du, det kommer til at ske på det her museum?
2: Jamen, i Danmark, når der skal nye museer til verden, så plejer det at tage en 5 års tid. Så skal vi se om 5 år.
1: Vivi Lena Andersen, museumschef for Rudersdal Museum. Tak for besøget.
0: Vi sætter kryds i kalenderen. Siger vi 4. august 2031, glæder vi os til at komme en tur til Rudersdal og kigge på Vedbækfundet, et helt nyt museum.

0: Det kan godt være, at han synger You Can Call Me Al, men han hedder altså nu engang Paul Simon, manden bag nummeret her fra Graceland-albumet, en tur tilbage til 1986. Nu hopper vi lige tilbage til nutiden og en tur ud på vejen i hovedstadsområdet med trafikvært som I Will Call Katrine Barslund.
1: Der er kommet lidt mere gang i myldretiden, og I møder nu fartdyk flere steder. Det er blandt andet på Hillerød Motorvejen i sydgående retning. Her der samler I jer særligt på stykket frem mod motorvejskryds Gladsaxe. På Motorring 3 der stimler I sammen af flere omgange i nordgående retning fra Jyllingevej til Nybrovej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: The Lars med There She Goes.
1: Nu skal jeg fortælle dig en ting, min ven. Er der noget, jeg er meget, meget dårlig til, så er det hemmeligheder. Når folk, de har hemmeligheder for mig. Det, der sker lige nu ude på vores redaktion, det er Josefine Schack Thorsen og Peter Bye, der sidder ude på den anden side af studiet. De sidder, de har blandt andet sagt, det er noget af det bedste radio, jeg nogensinde har hørt. Cynthia Sanchez har ikke mere stemme tilbage, men Anders og Lukas, I må ikke få at vide, hvad det er, der sker ude på den tunesafari, de har været på. Jeg synes, det er træt.
2: Men det lugter lidt af, at der er sådan lidt breaking news på tunefronten, men de eneste, der ikke må få det at vide, det er os to.
1: Ja, fordi tunen, den blev spottet sidste år ude i Øresund. Der var tunesafari kæmpe populært. Det er det igen i år. Lidt tidligere på morgenen, der sendte vi vores reporter Cynthia Sanchez på netop tunesafari i Øresund. Og hvordan det så er gået, ja, vi må ikke få det at vide, men vi får svaret, når klokken bliver 8:15, det vil sige om 20 minutter.
2: Det lugter af en radiodiamant, vi i fællesskab kommer til at pakke op og lytte til på den anden side af radioavisen. Hvad var det?

0: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De tre drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
1: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
2: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
3: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
2: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
3: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab. Og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
2: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
0: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det, velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
4: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
0: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Cards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
5: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
0: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
6: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
0: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
7: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Mercy her fra Shawn Mendes, 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med det store forkrummede overblik over trafikken, der er det Katrine Barslund.
3: Der er fortsat en smule tæt trafik på den nordgående eller tilbage på den nordgående tur af Motorring 3, og det samme gælder på Hillerød Motorvejen, hvor I møder lidt fartdyk i sydgående retning. Men ellers er det altså fortsat en mild morgen på vejene, hvor det kører godt langt de fleste steder.
4: Jeg må sige, jeg synes det er nydeligt, Katrine.
3: Ja.
0: Jeg vil sige, det var glimrende.
3: Okay.
4: Og det eller giver tak. Du ikke to potter pis for?
3: Nej, men mit hoved, min hjerne, den kører rundt. Hvorfor siger I dog det?
0: Det er ikke for at være et par flottenheimere.
4: Eller et par lurendrejere.
0: Nej, det er ikke for at være lummer.
4: Nej, det er faktisk, fordi vi har fået en opfordring fra Tommy, der melder ind fra Roskilde. Godmorgen derinde i studiet. Vi skal lige huske at rose hinanden med ord som nydeligt og glimrende.
3: Ej, det elsker jeg, Tommy.
4: Ja, så Katrine Barslund, nydelig trafikmelding, glimrende trafikmelding.
3: Tak.
4: Og i lige måde.
3: Ja. Man skal faktisk lære også bare at tage imod nogle gange, jo.
0: Det, man skal nemlig bare tage imod. Et slag på tasken vil nok byde ind med, at det ikke var sidste gang, at vi fik en nydelig og glimrende trafikmelding fra Katrine i dag.
3: Åh, sød, tak.
4: Nok fikum dik for den 25 år, er det ikke det, vi siger?
3: Jo.
0: Så gider vi altså ikke at fidusen rundt længere på den front.
4: Vi kunne også godt slå et slag for vindbøjtel. Det er Claus, der melder det ind for jeres pris.
0: Hvad betyder det?
4: Det er sådan en, der ikke kan finde ud af at beslutte sig.
0: Hermed noteret.
3: I skøer.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Nu kan vi ikke trække den længere, Anders.
1: Nej, det er blevet holdt hemmeligt for os, hvordan det er gået med vores Cynthia Sanchez, vores gode kollega. Tidligere på morgen, der sendte vi hende ud på Toon Safari ud for Helsingør. For Øresundsakvariet, de har over 300 ture. Toon Safari-ture, de er nærmest udsolgt, fordi det er så populært at komme ud og se de her meget, meget store klipper, der er nogle fisk.
0: Men det der jo er med Toon Safari, som vi hørte fra chefen for Øresunds Akvariet tidligere på morgen, inden de sejlede ud, det er, man ved ikke, om man kommer til at se en tun eller ej. Man kan spendere en hel eftermiddag eller en hel morgen ude på Øresund i en fiskekutter, eller som Cynthia beskrev det som, en ordentlig speedbåd, uden overhovedet at se noget som helst. Eller man kan være utrolig heldig.
1: Vi har fået at vide af vores kolleger, Peter og Josefina, at det her, det måske er noget af det bedste radio, de længe har hørt. Altså ja, vi er nogen, der har været i gang her klokken 6, men det skal vi ikke tænke for meget i. Skal vi ikke prøve at kaste os ud i det?
0: Der er ikke forbindelse ude på Øresund. Derfor har vi ikke Cynthia live med fra båden. I stedet har hun sendt denne her snas hjem, som blev optaget for cirka 20 minutters tid siden. Lad os høre, hvordan det går ude på det åbne hav.
2: Vi er lige stoppet op her ude på Øresund med speedbåden og har simpelthen lige set fem tun springe op af
3: vandet.
2: Spring fri af vandet. Jens Peder Jeppesen, ja, du er med mig her. Du er marinbiolog og godt, Øresunds, nej, akvariechef i Øresunds akvariet. Vi er helt op at køre, altså. Forklar lige, hvor vi er, hvad det var, vi så.
3: Jamen, vi sejler op fra Helsingør op mod den nordlige del, op imod det, der hedder Svinabotteren. Og så på en af de røde bøjer, så er der en masse måger, der ligesom flyver rundt i området. Og lige pludselig, så ryger der sådan en 300 kilos tun ud af vandet, omkring en 100-200 meter væk. Og du ser den så ikke første gang, men så ser du den anden gang. Ja. Og vi har masser af måger lige i øjeblikket, så de skal nok komme.
2: Vi skal derhen. Det var en kæmpe plop i vandet. Det var en kæmpe lækker. Fordi, det var en stor plask. Der. De er totalt, mågerne flyver lige nu her over Øresund, og der plopper de her kæmpe tun op, som jo er Jens Peder Lasse. Ja, der! Wow!
3: Nej,
2: hvor er det
3: sindssygt! De er mellem 2,5 og 3,3 meter lange.
2: Og det er jo det, og jeg er rimelig høj, og du er også rimelig høj, så hvis man lige tænker over det, det er en meget lang fisk,
3: og så vejer
2: de jo også en god portion. Hvad vejer de?
3: Jamen, de vejer mellem 200 og 500 kilo. Altså, den største, jeg har set, igen, helt fri af vandet, den vejer omkring 500 kilo, og den steg op omkring 20 meter fra båden. Ja. Det er livsforandrende at se det.
2: Ja.
3: Og hvis du, jo tættere på de kommer, og du kan se dem ind i øjnene der, og se det her fantastiske væsen, der lige pludselig kommer op nede fra dybet, jamen det forandrer dig simpelthen.
2: Ja.
3: Og det er jo også...
2: Okay, ja, det er meget svært at lave et interview lige nu, faktisk, må jeg sige, fordi at vi er ude i naturen, og det er nu, det sker. Altså, de her kæmpemæssige fisk springer op herude på Øresund. De har jo været fraværende i 50 år.
3: Jamen, det er helt vildt.
2: Hvorfor er de vendt hjem igen?
3: Jamen, det er meget, meget kort, så på grund af restriktioner i fangsten af tun nede i Middelhavet og ude i Nordøstatlanten. Man har simpelthen formået ikke at fange alle de store tun, og alle de små, faktisk. Så der var kraftedmen igen. Og så er bestanden lige pludselig blevet større og større og større, og lige pludselig... Nej, det er det der! Nej, det var helt fri! Så du den?
2: Jeg så det,
3: det er så sjovt. Der, igen.
2: Wow. Det er
0: altså, hvis ikke man var misundelig på forhånd over ikke at være kommet med på Toon Safari, så skal jeg da love det for, men er det nu?
1: Ej, måske er en lille smule tungnem. Så de nogen tun? Vi samler op sammen med Cynthia Sanchez. Det gør vi om en time. Jeg håber, hun har mere stemme tilbage.
0: Det er spændende at se. Det finder vi ud af, når klokken den er 8:15. Lige nu der er det Nelly Furtado her med Say It Right. Nej, nej, nej!

0: Det her, det er No Doubt med Don't Speak. Det er altså ikke samme melding, du får, Katrine Barslund. Det er tværtimod Please Do Speak.
1: Og der er fortsat ændringer på flere S-togslinjer her til morgen, og linje BX den er aflyst resten af morgen, og linje E den kører med færre afgange frem til en gang i eftermiddag. På vejene er det fortsat en mild udgave af myldretiden, som I møder. Det kører pænt langt de fleste steder, med undtagelse af enkelte fartdyk, hist og pist.
0: Tak for den melding, Katrine Barslund. Ja tak, jeg tænkte nok, du ville blive glad for det her, Anders.
2: Åh, det er lige til diskoskulderen.
0: Det er Samba, der er på vej til en morgenradio med 12 to 12. Han er faktisk også på vej til København. Han spiller næste torsdag i Valbyparken til syd for solen.

0: Nyheder fra DR København.
1: Planerne om et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk har fået ny vind i sejlene. Der tegner sig nemlig et flertal i Rudersdal kommunalbestyrelse for at afsætte 15 millioner kroner til projektet, det skriver SN.dk. Og den kommunale opbakning betyder alt. Det fortæller Vivi Lena Andersen, der er museumschef i Rudersdal Museer.
2: Vi er jo først og fremmest til for borgerne, så det, at borgernes repræsentanter og deres stemmer, de bakker op om det, det er altafgørende. Det er fundament, og det er også vigtigt for de fonde, som vi kommer til at række ud til, at vide, at der er den kommunale opbakning, så de ikke pludselig kommer til at give penge til noget, som der ikke er opbakning til.
1: Og museet skal blandt andet huse Vedbækfundene. Det er nogle af Europas mest bemærkelsesværdige fund fra stenalderen. Blandt fundene der er en ca. 7.000 år gammel grav med en kvinde og et spædbarn. Og med et museum som det her, ja, der bliver vi faktisk klogere på os selv som mennesker, mener Vivi Lena Andersen.
2: Så den her mentale sundhed og det, som kulturen også kan bibringe til, det bliver det her museum jo en kæmpe del af. Så det her, det er jo ikke bare et museum eller bare kultur, som nogen vil sige. Det kommer til at komme alle til gavn, uanset alder og uanset livsvilkår.
1: Og det samlede museumsbyggeri ventes at koste omkring 200 millioner kroner. Tunen er igen spottet i Øresund, og mange vil gerne ud og se de store fisk. Øresundsakvariet i Helsingør melder om stort set alt udsolgt på de mere end 300 ture, som allerede er arrangeret. Og det er især størrelsen, der gør indtryk. Det fortæller Jens Peder Jeppesen, der er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Men folk de kommer altså også for at se tunen med egne øjne, efter den er kommet tilbage i Øresund, fortæller han.
3: Det, der er så fedt, det er, at tunen er tilbage til dansk farvand efter 50-60 års fravær. Det er i sig selv sejt, men det er også sejt det der med at komme ud og se den i live, og se den eventuelt springe helt fri af vandet.
1: Der er dog ikke garanti for at spotte tunen, hvis du tager på en tunsafari, fortæller Jens Peder Jeppesen.
3: Jeg har set hvaler og alt muligt skramler over hele verden. Jeg har aldrig oplevet noget lignende end det her, når det virkelig går til den. Vi kan jo ikke være sikre på, at vi ser nogen. Vi kan komme ud, og der er ikke noget som helst, der sker. Og sådan er det. Og sådan er det at være på safari. Vi kan opleve det helt store, og vi kan opleve det helt store nul.
1: Og selvom tunen er tilbage i Øresund, så er det dog generelt forbudt at fiske efter den herhjemme. Om en times tid, der tager Østre Landsret fat på en ankesag, der handler om en mand fra ridesporten. Den midaldrende mand, der har været en del af toppen af dansk ridesport, blev i oktober fundet skyldig i at have groomet to 14-årige piger og for flere blufærdighedskrænkelser. Dommen faldt ved retten i Glostrup. Det er den dømte, der har anket sagen til landsretten, og sagen den ventes afsluttet på torsdag. Men i dag først nogen sol, en overgang skyet, senere spredte byer, der kan være med torden, mellem 20 og 25 grader.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Jamen, det er godt.
0: For nu er det min tur til at clickbait-quizze dig. To overskrifter inde fra DR.dk, der er blevet clickbaitificeret til uigenkendelighed. Er du klar, mand?
2: Ja da.
1: Nummer 1.
0: En jernmand var ikke nok for særlig dansker.
2: Nej, har jeg smidt det, den sædel ud? Ja, jeg så den godt i morges. Vi skal til en atlet fra, jeg mener det er fra Odense i det fynske, som har slået verdensrekorden i at lave en dobbelt Ironman.
0: Jeg kan ikke sige andet, end det er fuldstændig rigtigt. Det er den gode mand ved navn Christoffer Heik, som er 29 år gammel. Han har løbet en dobbelt Ironman på lige under 18 timer. Mere præcis 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Det vil sige, at han har lavet 7,6 km svømning, 360,4 km cykling, og så lige sluttet af med, hold nu fast, 84,4 km cykling. Godt klaret ham, godt gættet dig. Du kan ind på DR.dk se videoen af det øjeblik, hvor Christoffer Heik, han krydser målstregen og gennemfører.
2: Det er et vidunderligt klip. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Stort, stort tillykke til ham også.
0: Og til hele Danmark, der nu sidder med verdensrekorden for den meget kendte dobbelt Ironman. Ja,
2: det bliver ikke dig og mig, der kommer til at overtage den.
1: Nummer 2.
0: Det gør det helt sikkert ikke. Lad os se, om vi så til gengæld... jeg skal lige gøre sådan her øjeblik. Sådan. Det er, fordi du skal tage dine høretelefoner på nu.
2: Ja.
0: Og så kommer der lige det andet spørgsmål, kommer her. Dette er også smukt. Det er jo en speciel genre, den elektroniske musik. Al elektronisk lyder sådan her i mine ører.
2: Nå, det er ikke den nye med Dodo and the Dodos. Kommer du ikke og bilder mig ind?
0: Jo, det er Steffen Brandt, der er gået sammen med... Nej.
2: Okay, det er meget toppen af poppen, After Dark. Nej, jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Det handler om, at Smukfest, der startede i går, musikken starter først i morgen. Mm-hmm. Men Smukfest har lavet en ny scene, Ekoscenen, hvor der skal være plads til... Hvad skal vi kalde det? De lidt hårdere rytmer, de lidt hårdere toner, der skal være plads til... Dak på den helt store klinge.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og der skal nemlig være plads til.
2: Det er jo det, jeg vil kalde for en form for spinningmusik.
0: Jeg vil kalde det for 2 ud af 2 rigtige i dagens udgave af Clickbait-quizzen.

0: MSC Stedhø her med Badebro. Nu skal vi altså også lige forbi den mildest talt opsigtsvækkende historie, der kom frem i går om de tre teenage-drenge, som er blevet sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i det østjyske.
1: Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi har dig med nu, fordi du skal hjælpe os med at give et bedre overblik over den her sag. Hvor meget ved vi lige nu?
2: Ja, det er altså fortsat lidt småt med informationer, men i går blev en jo alvorlig sigtelse læst højt ved et grundlovsforhør i retten i Randers, hvor det også kom frem, at den ene af de her meget unge mænd, han stammer fra København. Sigtelsen lyder på at have planlagt et terrorangreb ved at ville bombe eller angribe Hadstens skole med knive for at dræbe eller såre nogen, der var på skolen. Og det er jo en vildt alvorlig sigtelse, men jeg vil sige, jeg hæftede mig altså også i går ved, at PET fortalte, at man ikke mente, der havde været reel fare for nogen, og at man havde lukket sagen hurtigt ned ved at anholde de her tre unge mænd, som jo var 15 og 16 år gamle.
1: Altså, jeg må indrømme, Louise, jeg blev både overrasket og også ikke overrasket over den her historie. Jeg blev overrasket over alvorligheden i de her punkter, som du nævner. Men det er jo ikke første gang, vi har hørt om sådan noget her, i hvert fald ikke i Danmark. Hvad tænkte du, da du blev præsenteret for den her historie?
2: Jamen, jeg havde det lidt på samme måde, fordi selvom det er yderst sjældent, at vi har de her sager om planlægning af angreb på skoler eller skoleskyderier, så er det jo noget, vi har set før, og det er også noget, vores myndigheder ved, vi kan komme til at se i fremtiden. Men det, jeg blev overrasket over, det var, at man mente, der var tale om planlægning af terror. Fordi det er meget usædvanligt i sådanne forbindelser, også når man ser på aldrene på de sigtede, og når man ser på, hvad det er for en sådan online gruppe eller netværk, de måske har været en del af. For i sigtelsen i går, der lød det også, at planlægningen skulle være sket på Discord, altså den her chatplatform, man bruger, når man gamer, og at det også skulle være sket på Telegram, en krypteret beskedtjeneste. Og det siger noget om, at de måske har været i en eller anden form for netværk, hvor man har siddet og planlagt det, og der er det altså atypisk, at det ender med en terrorsigtelse.
1: Er det det, der bliver kaldt for NVE? Et netværk, altså det man jo på en eller anden måde kan oversætte til sådan nogle sadistiske og voldsfascinerende netværk, er det der, de har været inde og kommunikeret, eller hvad?
2: Ja, altså i går kom der ikke noget frem om præcis, hvilke netværk de har været en del af, men vi ved, at PET har været opmærksom på det her. Vi ved, at PET har nævnt det i deres trusselsvurdering af terrortruslen i Danmark. Netop fordi de her netværk, NVE, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme, det er nogen, som lige nu vokser rundt omkring i hele verden faktisk. Og det nihilistiske, ja, det handler om, at de egentlig ikke har sådan en ideologi, altså De kan ikke se, at samfundet skal ødelægges for at erstattes af noget andet og bedre, som de har en eller anden idé om. Det er mere bare en ødelæggende ideologi. De kan lide vold. De er fascineret af vold. Man bliver helgener i de her netværk, hvis man får andre til at udøve voldelige handlinger eller begå selvskade eller lignende. Og det er jo det, der er så enormt alvorligt, fordi de florerer online, også der, hvor alle vores børn bevæger sig rundt, blandt andet på de her gaming-platforme, hvor der bliver groomet og propaganderet, og hvor man altså lokker meget, meget unge personer ind i den her type netværk.
1: Men hvor bekymret skal man være, hvis man nu har teenagebørn, der sidder og spiller, der sidder og kommunikerer blandt andet over Discord? Louise Dalsgaard, hvor bekymret skal man så som forældre være?
2: Man skal selvfølgelig ikke være mere bekymret, end det er nødvendigt, men jeg vil sige, når vi taler med organisationer, så siger de samlet, det kan være Digitalt Ansvar eller Red Barnet, at man skal holde øje med og følge med i, hvad ens børn laver derinde, fordi de kan komme til at støde på folk, som prøver at lokke dem ind i de her grupper. De kan komme til at se noget voldeligt indhold, og det er der, det typisk starter. Så budskabet fra alle organisationerne er, at man skal holde øje, man skal være varm, sparsom og vagtsom med, hvad ens børn laver inde i de her fællesskaber. Lidt ligesom man vil være det, hvis man sendte sit barn op på den store rutsjebane på legepladsen, så vil man også holde øje. Det samme skal man gøre online.
1: Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, tak for at være med os den her morgen.
2: Selv tak.
0: Klokken den er 12 minutter i 9. Jeg tror, efter sådan en samtale, så trænger man lidt til et lille musikalsk indspark. Det står back to back for. Her med Jonathan.

0: Jonathan her fra Bank to Bank. Nu bliver vi opdateret på trafikken med Katrine Barslund.
1: Det er fortsat en skøn morgen på vejene, hvor I har god plads mellem jer. Dog lige med undtagelse af Motorring 3, hvor det sidste myldretid hænger ved lidt endnu. I samler jer efter Gladsaxe Vest, og så kører I altså meget langsomt frem til omkring Nybrovej.
2: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Sissel her med XOXO.
1: Bruger du det?
0: Hvilket?
1: XOXO.
0: Jeg ved slet ikke, er det noget, man skriver i sms'er? XOXO?
1: Yes. Ja, i fax, breve, hvordan du kommunikerer med skrift på skrift med
0: jeg
1: andre
0: mennesker. Jeg bruger det kun, når jeg sender brevduer.
1: Ja, det betyder kys og kram på engelsk. Hugs and kisses.
0: Nå, er det det, det betyder? Ja. Det må jeg faktisk indrømme, det vidste jeg faktisk.
1: X står for et kys, fordi det er to læber, der ligesom sådan klømmer sig sammen. Og så et O, det er en masse ægte krammer. XOXO. Hvad bruger du?
0: KH, MVH, DBH.
1: BH.
0: Bedste hilsner. Ej, det er så du kold i røven, hvis du bare skriver BH.
1: Må man ikke skrive BH?
0: Bedste hilsner.
1: Ja, BH, Anders.
0: Så vil jeg skrive DBH. Nå,

0: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
1: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
2: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
2: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by, så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
0: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
3: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
0: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydre grænser, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
0: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
6: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for, at migranter kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Alejandro her fra Lady Gaga. Klokken den er 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Lukas, min ven, ved du, at du er en del af en helt særlig gruppe?
0: Ja, men spørgsmålet er, hvilken en du taler om. Jeg tror, jeg er en del af mange særlige grupper.
2: Ja, hvilke?
0: Nu bor jeg jo på Amager, så ja. Jeg er jo selvfølgelig en del af den gruppe af os, der tilskriver os selv kaldenavnet Amerikaner.
2: Ja, tak.
0: Så er jeg jo en del af gruppen Anders og Lukas på P4 Morgen.
2: Ja, en del af blondhårsgruppen. Du er jo lyshåret.
0: En del af gruppen af mennesker, der bliver blondere om sommeren.
2: Ja. Ja, men ved du hvad, du er også en del af den gruppe på 3.450.000 passagerer, der rejste gennem Københavns Lufthavn i juli.
0: Hold da op, det var ikke
2: ja,
0: så let, hva'?
2: Det er 3,6% flere end i samme måned sidste år. Ved du, hvor allerflest de rejste hen? Spørgsmålet er, om du er med i den gruppe. Du var nemlig i det...
0: Jeg var i det italienske.
2: Ja.
0: Men når du spørger på den måde, så kunne jeg friste til, at det måske ikke var der allerflest rejse. Er det et sted, hvor man kunne hedde Alejandro?
2: Ja. Yeah.
0: Eller yeah, Fernando?
2: Det. Raul.
0: Raul. Sanchez.
2: Ja.
0: Skal vi til det spanske? Skal vi til Spanien? Er det for bredt bare sit land, eller hvad?
2: Jeg prøver at trykke på en...
0: Jamen, det er fordi, jeg... Ja, øjeblik. Ja,
2: ja, Spanien var den mest populære destination, hvis man rejste fra København til Lufthavn. 294.000 passagerer rejste mellem København, og så de i alt 12 spanske destinationer. Italien, det var nummer to.
0: Okay, så på den måde er jeg stadig med. Men ved du hvad, selvom vi er 3 millioner, så vil sige, det var det hele værd at komme en tur igennem Københavns Lufthavn. Og en lille smule på ferie. Jeg ved, jeg

0: Det lyder som om, det er det hele værd at tage på tunsafari i Øresund, i hvert fald hvis man ser sådan en tun springe op af havet. Øresunds Akvariet, der melder om næsten helt udsolgt på deres over 300 ture, som de har planlagt her i sensommeren. Og når jeg siger, det lyder som om, det er det hele værd, så var det jo fordi, at vores kollega har været med, Cynthia Sanchez, her tidligere på morgenen.
1: Og det er jo også... Cynthia, er du kommet der?
2: Ja, det er jeg. Vi er nu inde på land igen i Helsingør Havn, mig og Jens Peder Jeppesen, som man kan høre skrige med her i den her, det der klip, I lige har spillet. Du er akvariechef og marinbiolog hos Øresunds Akvariet. Vi har jo næsten ikke nogen stemmer, fordi vi har skrevet så meget. Lad os lige prøve at forklare lytterne lidt, altså, fordi vi har været ude på tunsafari her. Man kunne måske tænke, okay, safari, det er måske rigtig fedt at gøre et sted i Afrika, at se nogle eksotiske dyr. Hvad er det, der er så fedt ved at være ude på safari herude på Øresund og kigge på tun?
1: Ja, det er, lyder jo også mærkeligt, tun safari. Det er jo det eneste sted i verden, hvor vi har været så åndssvage at lave tun safari. Men det er simpelthen fordi, at tunen er kommet tilbage igen til Øresund på grund af voldsomme restriktioner i fiskeriet nede i Middelhavet og ude i øst, i Nordøstatlanten. Og det... Det er så fedt ved, at de er kommet tilbage, det er, at dels at den art er kommet tilbage til vores farvand, men dels at naturen i Øresund, den er fantastisk god i forhold til at tiltrække de her store dyr, for de er kun af én grund, og det er føde. Det er hornfisk, makrel og sild, og dem er der så mange af i Øresund stadigvæk. Og det er jo helt fantastisk.
2: Og dem har vi jo set mange af, og vi har jo næsten skrevet så meget, altså skrevet meget mere, end jeg har gjort til nogen andre festivaler. Det har du også, Jens Peder. Altså, hvor mange, prøv lige at forklare det syn, vi havde derude. Vi så rigtig mange tun. Du har talt flere og set flere, end jeg har.
1: Jeg tror, jeg har talt 100, omkring 100 tun springe og plaske og frosere i overfladen.
2: Og det er jo start af sæsonen, den er lige startet nu og fortsætter ind til september, så hvor sandsynligt er det lige, at vi fik sådan en tunsafari, som vi gjorde?
1: Det er rimelig usandsynligt, at det blev så godt. Altså, det var helt stille, og vi fandt dem relativt hurtigt. Vi skulle sejle måske en 10 minutters tid, og så fandt vi dem op ved Grålegrunden, en stor stenrev over på den svenske side, og lige pludselig så gik de fuldstændig mok. Og mågerne, dem kunne vi se på lang, lang, lang afstand, og når der er store mængder af måger, så er der også rigtig mange tun og sæler og marsvin og alle de andre byttefisk, som de her store dyr, de jager. Så det var helt fantastisk oplevelse. Altså, det var jo næsten en top 10 oplevelse, det her. Så det er jo helt utroligt, og så tidligt på sæson.
2: Ja, og nu er der om en halv times tid, skal den første sådan ægte tunsafari afsted her klokken 10. Jeg var jo bare med på en særlig tur her. I har kun 6 ture tilbage ud af de her 300, I tilbyder her i sæsonen. Hvordan er det også, du har set, at det er blevet så populært her med årene?
1: Jamen, det er jo gået fuldstændig amok. Vi lavede 4 ture i 2017, og der blev vi nærmest til grin for hele Sjælland, fordi hvorfor skulle vi tage ud og se tun? Man kan ikke se. Og nu har vi over 300 ture, og det er jo fuldstændig afsindigt, at folk synes, det er så populært. Men det er jo også en fantastisk oplevelse at se dem springe, de her.
2: Det har det været. Det er der ikke nogen tvivl om på den måde, som jeg har skrevet helt ægte i radioen. Du skal have tusind tak, Jens Peder Jeppesen, for at være med her i dag.
0: Og selvom tunen den er tilbage i Øresund, så er det måske meget godt lige at sige, at det generelt er forbudt at fiske efter den herhjemme.

0: the girl.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Bare for kommet
2: til at sidde der.
3: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Hej.

0: Er det forfærdeligt, at jeg lidt har lyst til at spise tuntartar? Må jeg spørge om det?
1: Nej, jeg sidder og får lyst til en dejlig omgang tunmus.
0: En tunsteak måske?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet at få.
0: En tunsteak?
1: Nej.
0: Jamen, ved du hvad? Så skal jeg da invitere dig på middag, kan jeg godt mærke på det hele.
1: Ja, altså vi taler jo den her morgen om, at tunsafari i Øresund, det er blevet populært efter tunen er vendt tilbage. Det gjorde den allerede sidste år. Lukas, så sidder du og siger til mig her, mens den gode Lene Marlin, hun synger, Anders, tunsæsonen, har du styr på det? Nej. Siger jeg ikke, men det har du, ved jeg.
0: Ja, det har jeg, og nu snakker vi altså ikke om den tun, man spiser, men i stedet den, man kan komme ud og se i Øresund. Den løber fra 1. august, altså her i weekenden, hvor de første safarier tog fra land, og så frem til den 30. september i år.

Det her, det er Mads Langer og You're Not Alone. Om et øjeblik, så er klokken 9:30, og du får seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Inden da, Jonah Blacksmith her med Yellow Bike.

0: Nyheder fra DR København.
1: Et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed. Der tegner sig nemlig et flertal i Rudersdals kommunalbestyrelse for at afsætte 15 millioner kroner til projektet, det skriver SN.dk. Museet skal blandt andet huse Vedbækfundene, som er nogle af Europas mest unikke fund fra stenalderen. Det tæller blandt andet den omkring 7.000 år gamle grav med en kvinde og et spædbarn. Rudersdals konservative borgmester, det er Anne-Sophie Aarth, drømmer om, at museet kan blive en attraktion med internationalt format.
2: Jeg tænker, at når jeg sådan skal visualisere mig, hvad er det egentlig, vi gør her, så er det jo, at vi sætter Vedbæk på verdenskortet. Og det er derfor, jeg har tilladt mig at sige, jamen altså, jeg synes jo først, vi er i mål, når vi har den brune UNESCO-skilt ude på Helsingør Motorvejen.
1: Og pengene skal findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, som begynder her i slutningen af august. Og den kommende opbakning betyder alt. Det fortæller Vivi Lena Andersen. Hun er museumschef i Rudersdal Museer.
3: Vi er jo først og fremmest til for borgerne, så det, at borgernes repræsentanter og deres stemmer, de bakker op om det, det er altafgørende. Det er fundament, og det er også vigtigt for de fonde, som vi kommer til at række ud til, at vide, at der er den kommunale opbakning, så de ikke pludselig kommer til at give penge til noget, som der ikke er opbakning til.
1: Og det samlede museumsbyggeri ventes at koste omkring 200 millioner kroner, og hovedparten af finansieringen, den skal komme fra private fonde. Tunen er atter spottet i Øresund, og mange de vil gerne ud og se de store fisk, når de bryder vandoverfladen. Øresundsakvariet i Helsingør melder om stort set alt udsolgt på de mere end 300 ture, som er arrangeret. Det er især størrelsen, der gør indtryk. Det siger Jens Peder Jeppesen. Han er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Også efter tunen er kommet tilbage i blandt andet Øresund, så vil folk altså gerne se den med egne øjne, fortæller han.
4: Det, der er så fedt, det er, at tunen er tilbage til dansk farvand efter 50-60 års fravær. Det er i sig selv sejt, men det er også sejt det der med at komme ud og se den i live. Og se den eventuelt springe helt fri af vandet.
1: Og selvom tunen er tilbage, så er det dog generelt forbudt at fiske efter den herhjemme. Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har de seneste dage fået afgjort flere sager om butikstyveri begået af udenlandske statsborgere. Blandt andre er tre østeuropæiske personer idømt en straksdom ved retten i Glostrup for butikstyveri i Rødovre. De blev hver idømt 20 dages fængsel og blev udvist fra Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Antallet af anmeldte butikstyverier er steget med knap 74% fra 2021 til 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og derfor der har de samvirkende købmænd tidligere opfordret regeringen til at gøre mere for at vende udviklingen. Først tørt i dag, så kan der fra middagstid komme mere og flere skyer, senere regn.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dua Lipa her med Be The One. Klokken den er 9:56.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Det her, det har været en morgen, hvor vi har stillet skarpt på det danske sprog. Gode danske vendinger, gode danske ord, vi skal holde fast i. Og det har det været, fordi Birthe Kjær, hun i aftes var i Deadline, hvor hende og sangerinde Mumle, de talte om danskhed. Og der kom Birthe Kjær med den her opfordring.
3: Derfor er det også vigtigt, at vi lige holder fast i den danske kultur og det danske sprog, ikke mindst. For der er jo rigtig mange engelske

0: Så det, der skal være indbegrebet af sangen. Må jeg ikke starte?
1: Jo, giv den gas.
0: Jeg synes, at det her, det skal være dagens vinder. Det brune punktum. Hvis ikke det udtryk, et dansk udtryk i sig selv var nok, så vil jeg sige det her med, vi skal ud i det blå.
1: Ja.
0: Hvor er det et fantastisk dansk udtryk, vi skal holde fast i. Og så klipklapper også et dejligt ord. Der er så meget godt at tage fat i. Så det synes jeg er den der sang, der skal vinde i dag.
1: Ja, okay. Ved du hvad, det synes jeg er fedt, Lukas. Fordi jeg er blevet lidt i samme tema.
0: Ja, spændende.
1: Ja, vi bliver lidt i farverne. Nu kommer jeg lige til at læse noget højt her. Og så sætter jeg mit bud på.
0: Ja.
1: Sidder du stadig derinde? Ruller gardinerne ned. Glæderne, dem skal man finde. Bare hæng i og tag med. Jeg synes jo udtrykket, vi maler byen rød. Vi skal ud og male byen rød.
0: Wow.
1: Synes jeg er så vidunderligt. Morgen startede ved Birte Kær. Jeg synes, inden vi sender den over til Rasmus og Louise i formiddag på 4'eren, at så skal vi forbi Birte Kærs Vi Maler Byen Rød. Det er altså mit bud. Spørgsmålet er, skal vi ud i det blå, eller skal vi male byen rød? Det er dig, der lytter med, der bestemmer det ind i vores DR Lyd-app. Nede i bunden trykker du på live, og hvis du så har valgt P4 København, så ligger der noget så sexet som et afstemningsmodul, som du kan stemme i.
0: Netop i dette sekund har jeg sat afstemning i gang. Jo, jeg kan se, det tigger ind med stemmer på begge sange. Hold da op. Du har altså muligheden for at vælge imellem, vi skal ud i det blå med det brune punktum, eller vi maler byen rød med Birte Kær. Det er dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre. Du afgiver din stemme inde i DR-lyd-appen. Jeg må bare sige, jeg er excited på at se, hvem der vinder.
1: Nå, er du en del af Pointer Sisters?
0: Det kunne jeg godt være.

0: Jeg havde godt hørt om gravballemanden. Jeg har også engang set Egtvedpigen.
1: Ja.
0: Men Vedbækfundene, dem var jeg faktisk ikke bekendt med før her til morgen.
1: Ja, en af morgens historier handler jo om... Ja, Rudersdal, borgmesteren, det er Anne-Sophie Aarth, hun drømmer om, at der på et tidspunkt inden i den nærmeste fremtid kommer til at ligge et museum med fokus på stenalderen, jægerstenalderen. Og det er så sådan et museum, som skal fremvise Vedbækfundene. Det er altså blandt Europas mest unikke fund fra jægerstenalderen. Nå, første skridt på vej mod, at den her drøm, den bliver til virkelighed, ja, den bliver formentlig taget, når kommunalbestyrelsen skal forhandle det kommende budget på plads. Der tegner sig nemlig et flertal for, her i første omgang, at sætte 15 millioner kroner af til det her nye museum. Og lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi Vivi Lena Andersen. Hun er museumschef i Rudersdal Museer. Hvad hun vil sige til dem, der bor i Rudersdal Kommune, der tænker, at de penge, de 15 millioner kroner, at de bør da blive brugt på noget helt andet.
2: De kommer i den grad også til at være en del af det. Vi kommer over til at samarbejde med folkeskolerne og de ældre områder. Så de får jo også en del af den kage. Fordi det, som kultur og museer og fortiden og jægerstenalderen i mit optik selvfølgelig også kan, det er jo nemlig, at vi bliver klogere på os selv. Altså, hvad er vores livsvilkår? Hvad er det, vi er formet af? Så den her mentale sundhed og det, som kulturen også kan bibringe til, det bliver det her museum jo en kæmpe del af. Så det her, det er jo ikke bare et museum eller bare kultur, som nogen vil sige. Det kommer til at komme alle til gavn, uanset alder og uanset livsvilkår.
1: Men jægerstenalderen, altså, det er jo noget, der lugter ekstremt gammelt og støde, og noget, som man virkelig skal ind i på den bagerste række ind på biblioteket for at finde noget om. Hvorfor er det, du mener, det er relevant overhovedet at lave et helt museum om det i dag, som kommunen skal bruge rigtig mange millioner kroner på?
2: Det er den største periode i vores historie. Vi selv er jo bare en lille komma i den, og vi gør klogt i at se tilbage til den tid for også at blive klogere på os selv i et større billede. Altså simpelthen kigge ind i noget, der er større end os selv.
1: Men hvordan? Altså, hvad kan vi helt konkret lære af, hvad man gjorde for over 10.000 år siden?
2: Jamen, helt konkret så var klimaet dengang meget lig det klima, som vi ser ind i nu. Vandstanden var 5 meter højere, graderne var 2-3 grader varmere, rimer rigtig meget på det, som vi selv kommer til at stå i. Hvordan var man i en verden i forandring? Det er da vanvittigt relevant.
1: Nu forlyder det sig, at der tegner sig et flertal for, at de her 15 millioner kroner bliver sat af i Rudersdal Kommunalbestyrelses budget for det næste år. Hvad vil det betyde for jer at få de her penge?
2: Jamen, grundlæggende så betyder den kommunalpolitiske opbakning jo alt. Det kan siges med et ord, nemlig, ikke? Alt. Det er altafgørende, fordi at vi er jo først og fremmest til for borgerne, så det at borgernes repræsentanter og deres stemmer, de bakker op om det, det er altafgørende. Det er fundament, og det er også vigtigt for de fonde, som vi kommer til at række ud til, at vide, at der er den kommunale opbakning, at der er fundamentet, så de ikke pludselig kommer til at give penge til noget, som der ikke er opbakning til, for den er der.
1: Hvornår håber du, der kommer til at stå en 8-årig pige med sin bedstefar i hånden, helt ligesom du gjorde for nogle år siden, og kigge på Vedbækfunden og sige, det der, det er mega spændende, det vil jeg godt bruge resten af mit liv. Hvornår håber du, det kommer til at ske på det her museum?
2: Jamen, i Danmark, når der skal nye museer til verden, så plejer det at tage en 5 års tid, så skal vi se om 5 år.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her, det er uro med min bror. Og så bliver jeg nødt til lige at fremhæve en skøn sms, vi har fået fra Søren. Fordi når du hører det her, så ved du godt, at det betyder, at det er tid til DJ Battle. Men som Søren skriver, det er lidt paradoksalt, at I kalder det for DJ Battle, når nu hele morgenen, at det har handlet om danske ord og at vores...
1: Et tema?
0: Disc-jockey-kamp.
1: Ja, det er også engelsk.
0: Og at vores musikalske dyst
1: ja.
0: Også handler om gode danske ord.
1: Så dagens tema i musikdysten er gode danske ord og vendinger. Du kan kun stemme inde i DR Lyd. Jeg har taget den her med. Jeg synes, Birthe Kjær udtrykket, vi maler byen rød. Jeg synes, det er så vidunderligt. Jeg synes, der er så meget varme og livsglæde i det. Den synes jeg, vi skal høre om i ja, et par minutter i fuld længde.
0: Men hvilken musikalsk dyst ville det ikke være, hvis ikke Birthe Kjær fik en lille konkurrent, og det gør hun. I form af det brune punktum her med, vi skal ud i det blå. Det er så, som Anders siger, det er dig, der har muligheden for at bestemme, hvilken en af de her to sange, vi skal høre mod radioavisen om et par minutter. Det er ved at være sidste chance. Skal vi lige... Vi holder lige afstemningen kørende et par minutter nu. Ind i det, jeg lyder dem. P4 Morgen København, og så afgiv din stemme.

0: Ja, det er Jonathan med Alle Mine Tanker. Vi skal have afsluttet dagens musikdyst.
1: Jeg kan kun tænke på én ting. Lukas, er det dig? Og det brune punktum med Vi skal ud i det blå, eller undertegnet med Birte Kærs Vi maler byen rød, der skal trække det længste musikalske strå.
0: Der er kommet mange hundrede stemmer, men der kan kun være én vinder med 62% af stemmerne. Der er sejrherren.
1: Ja!
0: Tillykke med sejren, Anders, både til dig og til Birte Kær. Dagens tema, som sagt, bedste danske ord eller udtryk. We are painting the town red.
1: And in a minute, der er så radioavis. And after that, jeg ved ikke, hvad der er, man siger formiddag på 4'eren.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favreskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Rasmus, du er jo far til Trille.
3: Ja.
2: På 3 år.
3: Det kan du tro, jeg er.
2: Skal Trille have søskende en dag?
3: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
2: Hmm.
3: Vi regner ikke med, at hun skal være ene barn,
2: nej,
3: som jo er det, vi skal tale om i dag.
2: Altså, mine børn har jo hinanden.
3: Ja, du har 2.
2: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil sige, lige kom hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det har også været nemt med et barn.
3: Jeg vil også sige,
2: men jeg er glad for, at de har hinanden.
3: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
2: Og, de trods i 2.
3: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
2: Skal vi stoppe her?
3: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
2: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et ene barn eller være ene barn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
3: Det er tirsdagstappedag.
2: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
3: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
2: Ja.
3: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
2: Ja, så hun er lige i gang med at...
3: Så en lille reminder.
2: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
3: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter ovenpå en sommerferie
2: det er godt
3: tilbage
2: lige...
3: igen.
2: Ja.
3: Godt at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
2: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokoston.
3: Nå ja, det er da rigtigt.
2: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nydelsalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har jo aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror, altså, så jeg er vitterligt. Altså, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Jamen, det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende. I alle aldre og afskygninger.
0: Så hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk der med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og det, jeg har det lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene. Det der med sådan, så...
1: Havde man en fed oplevelse, men...
0: Ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende
1: end
0: ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere ene børn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forælder til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi...
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne at ville have et barn mere, det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet, og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten spiller altså også bein, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Og det, for det første, så er generationen af unge større end tidligere, så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i DR Lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være ene barn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin familie, nemlig Annette Heick.
1: Ja, men din historie, den er mindst lige så vigtig, så byd endelig ind nu og undervejs, hvis du har refleksioner, tanker, erfaringer med at have eller være ene barn. Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Gudic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Ring om natten fra Christoffer.
1: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham, sådan skriver Conny til os.
0: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
1: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
0: Rigtigt.
1: Eller nødvendigvis lærer dele slikspunden med nogle andre.
0: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn Annette Heick.
1: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
2: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor, hun flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Det var bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo, jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, hvor der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det at skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særligt tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
1: Så du har aldrig, Annette, siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg har givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske har sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som de levede.
0: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel. Men var det nu, spurgte du, eller sagde du, at din mor jo spurgte dig, om det var noget, du savnede? Altså, var det noget, I talte om flere gange, eller blev den ligesom bare lukket?
2: Ej, jeg tror, det blev nævnt et par gange, ikke? Og så var det bare sådan, ja, hun har sikkert spurgt meget pædagogisk, kunne du vel ej tænke dig?
1: Et godt ledende spørgsmål.
2: men det var ikke sådan, at jeg savnede det. Altså, det vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg følte virkelig, at det var mit valg, og at det var et godt valg.
1: Hvordan tror du egentlig, det har påvirket forholdet til dine forældre, at du netop var og er deres eneste barn?
2: Jamen, det tror jeg har haft en meget stor indflydelse. Altså, fordi snakken blev jo automatisk lidt mere voksensnak. Jeg var meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv. Ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den mulighed for at påvirke havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
0: Og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej, men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi jo så høre, hvilke tanker du jo faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Planerne om et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk har netop fået ny vind i sejlene. Der tegner sig nemlig et flertal i Rudersdal kommunalbestyrelse for at afsætte 15 millioner kroner til projektet, skriver SN.dk. Og den kommunale opbakning betyder alt, siger Vivi Lene Andersen, der er museumschef i Rudersdal Museer.
3: Vi er jo først og fremmest til for borgerne, så det, at borgernes repræsentanter og deres stemmer, de bakker op om det, det er altafgørende. Det er fundament, og det er også vigtigt for de fonde, som vi kommer til at række ud til, at vide, at der er den kommunale opbakning, så de ikke pludselig kommer til at give penge til noget, som der ikke er opbakning til.
2: Museet skal huse Vedbækfundene, der er nogle af Europas mest bemærkelsesværdige fund fra stenalderen. Og blandt fundene er en ca. 7.000 år gammel grav med en kvinde og et spædbarn. Med et museum som dette bliver vi klogere på os selv som mennesker, mener Vivi Lene Andersen.
3: Så den her mentale sundhed og det, som kulturen også kan bibringe til, det bliver det her museum jo en kæmpe del af. Så det her, det er jo ikke bare et museum eller bare kultur, som nogen vil sige. Det kommer til at komme alle til gavn, uanset alder og uanset livsvilkår.
2: Det samlede museumsbyggeri forventes at koste omkring 200 millioner kroner, og hovedparten af finansieringen skal komme fra private fonde. Frederiksberg Kommune skruer op for bekæmpelsen af egeprocessionsspinderen. 100 redekasser bliver nu sat op for at få flere mejser og musvitter til at bygge rede. For fuglene spiser nemlig natsværmerens laver, bedre kendt som larven fra helvede. Arbejdet begynder ved labyrinten på Pile Allé, hvor de første redekasser bliver sat op, og derefter følger de resterende kasser, som placeres i parker og grønne anlæg rundt omkring på Frederiksberg. Tørt med nogen sol, men fremkring middag bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
3: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
4: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så må vi jo bare, så har vi bare et enebarn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens også, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
2: Ja.
4: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Og jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
3: Nej.
4: Altså, det er ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre,

0: og inputs fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og altså, jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler, eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget, jeg nyder, og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget af det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen, når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre at blive, at blive rundet af på den måde af vores børn.
1: Ja, så lød det altså fra Annette Haik, som vi talte med lige før udsendelsen.
2: Om lidt, der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er her.
1: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have enebarn, så er indbakken naturligvis åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: giver det mening.
1: Sprækker Rasmus Seebach i selskab med søn. Vi fangede enebarnet Annette Heick kort før udsendelse. Hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
2: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
1: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
3: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan... meget, der er jeg nok meget realist om,

0: omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig... Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså, det bliver pludselig... Der kommer et ansvar ind, og det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, mine forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er ene barn.
1: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
0: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
1: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv at høre, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
0: jo,
1: at vi tager
0: det kunne
1: den
0: jeg
1: snak.
0: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
1: Dejligt.
0: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig, og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre... Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far, og har du bemærket, at nu er der ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu det var det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan og sådan, ikke?
1: Ja, der har du ikke nogen at læne dig op af.
0: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af, eller spare med.
2: Annette Haik, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i form af det på filmen.
0: Det var så lidt.
2: Stor fornøjelse.
0: Få nogle børn derude.
1: Ja.
0: Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører først på Vestmotorvejen og efterfølgende Køge Bugt Motorvejen og videre ind mod København. Det er i forbindelse med en hurtigkørende ambulance med politiskortet, der netop er kørt fra sygehuset i Slagelse, som gerne vil hurtigt forbi, hvis du kører derude. Det er altså en ambulance med politiskortet, der netop er kørt fra Slagelse og sygehuset der og kører videre Vestmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3 og efterfølgende Helsingør Motorvejen ind til Rigshospitalet. Hold øje med ambulancen i bagspejlet og giv plads.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Uni har sendt en sms, hvor der står: jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af ene børn, og jeg har derfor selv tre.
3: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et ene barn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her: jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
2: Eller nåede at komme
3: over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
2: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
3: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovlig mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her: jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med 2 døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og 2 soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
2: Ej, det lyder altså også rimelig presset, vil jeg sige. Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til 1. Jeg har desværre kun 1 barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet, alt muligt indover.
3: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere Formiddag på 4'eren.
2: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ, det bekræfter ministeriet over for DR, og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi taler om at være eller have ene barn i tirsdagens formiddag på 4'eren. Fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere, der havde vi Annette Haik med, som jo er enebarn. Og jo var rigtig glad for sin barndom som enebørn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
3: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, jeg bliver så træt af diskussionen om enebørn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søskende? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Ja. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
2: Det er jo rigtigt.
3: Det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
3: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej,
2: det,
3: det ved man ikke. Og det er en god pointe. Og jeg synes også, at Niels har en pointe i forhold til det der med, at vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
2: Nej, det er rigtigt.
3: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Marie K. og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro, ja, som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, nej, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det, og... Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, om sådan to børn ville man da gerne have. Men nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom kunne have. Er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere? Ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg vil ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså, hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt, se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for... derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen, det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels han sendte os en sms, hvor han skrev det her, men han synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion. Sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kunder for ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare? Der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor I valgte at få 3?
2: Nej, det er rigtigt. Ja. Altså, ikke på dem. Det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, om hvorfor har du kun fået én? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået én, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Ja. Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget udenom, hvorfor har du kun fået ét barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... Ja, altså, jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søskende.
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til. Så det tror jeg også opvejer det lidt. Ikke?
1: Og så har han haft din kærlighed.
0: Yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Ja. Den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils
2: til søn. Det var så lidt, ja, det skal jeg gøre. Og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7. Og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, sådan skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter, gad jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
2: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det kunne ikke lade sig gøre.
0: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
2: Og jeg har sagt til hende, det må du bare far om.
1: Tag den med farskat.
0: Okay, hårdt.
2: Ja.
1: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør det selv?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men, og nej.
1: Ja og nej.
2: Ja.
0: Okay, fortæl lidt mere om det.
2: Jamen, jeg vil gerne have, at vi skal være 2 om det.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke overskud til at skal være mor for 2 alene.
1: Nej. Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
2: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Mm. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogle andre børn.
0: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige, bare ikke fra en søsken.
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
2: Jeg er 37.
0: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
2: Nej.
1: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er det.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Man kan jo godt lide at hundevalp eller baby.
1: Ja, okay, hundevalp eller baby. Det er også fair nok, Christina.
0: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brand på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
1: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt fair. Skal jo ikke få børn, man ikke har lyst til.
2: Nej, lige præcis.
1: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
2: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Tænk, jeg tør. Men det tør jeg. Og jeg håber, jeg ikke er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi efterlyser Martha, som sidst er set i går aftes omkring klokken 6. Hun beskrives som en kvinde, brun i huden, 65 år, mellem 1,60 og 1,65 cm høj, almindelig kropsbygning, brunt og langt hår og dansktalende. Hun er iført sort trøje med lange ærmer og sorte bukser. Hvis du ser Martha eller har kendskab til, hvor hun befinder sig, så ring 114. Et nyt stort stenaldermuseum i Vedbæk er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed. Der tegner sig nemlig et flertal i Rudersdal kommunalbestyrelse for at afsætte 15 millioner kroner til projektet, skriver SNDK. Museet skal huse Vedbækfundene, som er nogle af Europas mest unikke fund fra stenalderen. Rudersdals konservative borgmester Anne-Sophie Aarth drømmer om, at museet kan blive en attraktion i international klasse.
3: Jeg tænker, at når jeg sådan skal visualisere mig, hvad er det egentlig, vi gør her, så er det jo, at vi sætter Vedbæk på verdenskortet. Og det er derfor, jeg har tilladt mig at sige, jamen altså, jeg synes jo først, vi er i mål, når vi har den brune UNESCO-skilt ude på Helsingør Motorvejen.
2: Museumsbyggeriet ventes at løbe op på ca. 200 millioner kroner, og langt de fleste penge skal findes hos private fonde. Men kommunen kommer formentlig til at skulle finde flere penge til museet, det siger Anne-Sophie Aarth.
3: Jamen, der er jo selve driften af museet, og så er der naturligvis det, der altid følger med, når noget nyt opstår, nemlig har vi ordentlige trafikale forhold? Har vi lagt tingene an på en måde, så både besøgende, men ikke mindst de mennesker, der bor omkring, også kan se sig selv i det?
2: Tørt med nogen sol, men fremkring middag bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind omkring øst.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: dakke, dakke, dak.
1: Der kører vi igen.
2: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
2: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
2: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
2: Ja, og det kan være i e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
2: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
2: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja. Hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn en dag.
1: Ja.
2: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
2: Kan du lige ringe?
1: Ja.
2: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Jamen, havde du tid til at ringe?
2: Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
2: ja, fedt. Det er også rigtigt.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
2: Sådan noget, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
2: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Mail og en notifikation.
2: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
2: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
2: Ja, dem er jeg jo så faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
2: Nej, nej, nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej. Det er da løgn.
2: Det er jo også den 4. august. Det er lidt tydeligt.
1: Der var sket en fejl.
2: Oh,
1: der var simpelthen det menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
2: Sådan lige sådan en i maven. Det kan
1: det
2: jeg godt
1: var
2: forstå.
1: Da sådan...
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212. Eller skriv

0: Det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn,
1: ja,
0: fordi du er mit eneste.
1: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skide irriterende.
0: Det kan de også.
1: Men de er der. De er, altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag, så send os en sms eller skriv i taleboksen i det her lyd. For

0: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
3: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige i sådan...
2: Ja, det der, der dumper ind i så... indbakken på telefonen, nå, mens det... du...
3: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne har.
2: Men det er prisen, du stusser over her.
3: Er 624 kroner?
2: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
3: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Når jeg tænker bare, at den skulle lappes.
2: Er det, der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig,
3: nej, vi finder aldrig ud af det.
2: Der er også en, der skriver, jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tækkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, hvad er det i dag, vi starter? Lad mig nu nyde roen, skriver en 22-årig teenageklubleder, ja, underskriver han sig som.
3: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
2: Ja.
3: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
2: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag.
3: Ja, det er sjovt. Ja, det er sjovt. Jakob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder. Ja. Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jakob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
2: Ah. Ja,
3: så der er lidt
2: at sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
3: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betalings. Og...
2: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
3: Eller, ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo træls.
3: Åh, det er bare træls.
2: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
3: Ja, tak.
2: Fedt navn.
3: Klasse navn. Lotte har også meldt ind, jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller store mad frokostpause.
2: Nå.
3: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte, men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
2: Når man forventer forstyrrelsen.
3: Ja.
2: Det giver da god mening, Lotte.
3: Det giver da meget god mening.
2: Ja.
3: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
2: Skriv lige.
3: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
2: Ja.
3: Kom i gang.
2: Ja. Ja, meget på det der med sms'er, der ikke kan besvares. Jeg får... der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
3: Ej.
2: Yes.
3: Det er også en god...
2: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
3: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendig?
2: Nej, det er, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendig.
3: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altid godt.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er der på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Jamen, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn. For at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, det, altså jeg tror, at mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må da også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste al din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald. Og det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes. Yeah. Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåser de klirer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det går nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på Smukfest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er jo også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes
3: altså,
0: jeg da.
3: Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige. Ja. Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes
3: jeg
0: da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har for, at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på Smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står jo faktisk nærmest på sådan en lille scene. Hvor vi så
3: ja,
0: kommer
3: det kan
0: til
3: at... godt bilde mig ind.
0: Ja, det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det sådan et havetelt. Vi ved det ikke.
0: Det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festivalen. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
3: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
3: Ved du hvad, du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne.
0: Ja.
3: Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
3: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsteens skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selvom det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østjyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snak med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er det, der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadsten skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier af Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skal kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
11: der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
12: så blev det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der.
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsten.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han vil gøre det igen, fordi
13: det er ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 mentorspakker af 8 kroner.
12: Men selvfølgelig bliver det også til mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Hjælpe og også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sol, stråler i stuen, var der hjemme hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, det udkom i fredags, hedder Patel, og er hendes 8. i rækken. Og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sange, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester, så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, når hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden. Så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred. Og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om. Så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

Hotelbum i P4 Play, altså Patel, det udspil fra Ariana Grande og Oh Well, var sangen, vi har lyttet fra pladen i dag. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, frem til dem, for jeg skal bejne her og Won't Let Go.

0: Nyheder fra DR København.
1: Som led i en større indsats mod lomme- og tricktyverier anholdte Københavns Politi i går eftermiddag 5 personer med rumænsk statsborgerskab i Indre By. 2 kvinder på 41 og 21 år samt en mand på 23 år blev anholdt ved Amalienborg Slotsplads, hvor de blev sigtet for at have stjålet fra en persons taske. Kort efter blev yderligere 2 mænd på 33 og 40 år anholdt ved Nyhavn for præcis samme forseelse. Alle 5 personer bliver senere i dag fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret. Tunen er igen spottet i Øresund, og mange vil gerne ud og se de store fisk, når de bryder vandoverfladen. Øresundsakvariet i Helsingør melder om stort set alt udsolgt på de mere end 300 ture, som er arrangeret. Og det er især størrelsen, der gør indtryk, siger Jens Peder Jeppesen, der er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Men folk kommer også for at se tunen med egne øjne, efter den er kommet tilbage i blandt andet Øresund, siger han.
2: Det, der er så fedt, det er, at tunen er tilbage til dansk farvand efter 50-60 års fravær. Det er i sig selv sejt, men det er også sejt det der med at komme ud og se den i live. Og se den eventuelt springe helt fri af vandet.
1: Selvom tunen er tilbage, er det dog generelt forbudt at fiske efter den herhjemme. Københavns Politi efterlyser stadig Martha, som sidst er set i går aftes omkring klokken 6. Hun beskrives som en kvinde, 65 år, mellem 1,60 og 1,65 cm høj, almindelig kropsbygning, brunt og langt hår og dansktalende. Hun har iført sort trøje med lange ærmer og sorte bukser. Hvis du ser Martha eller har kendskab til, hvor hun befinder sig, så ring 114. Tørt med nogen sol, men det bliver efterhånden mere skyet med mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på dagen klarer det dog op. Temperaturen mellem 24 og 25 grader.

Jonah Blacksmith, og McDess var det her, So You Dancing, i B4Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til Almusikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: tilbage.
1: Rasko Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit En som dig.
2: P4 Play. Terminalen.
1: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik så sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det her fra L.A. Dewey, sang der hedder Playboy, og lige før var det også stuen Bifald, vi lyttede til på sang, der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, ny udspil fra danske Elba, og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

Der er det så Elba, vi skal høre nye toner fra. Det var for 3 år siden, hun albumdebuterede med Teardrops and Blind Spots, en plade, hun fik mange fine anmeldelser for, og som hun så småt nu er ved at være klar med en opfølger til, den udkommer om en halvandet måneds tid. Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksproget sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på album med i form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efter bruddet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her, sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler.

0: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere P4 Play efter radiovisen her klokken 1 og frem til den. Lad os få lidt toner fra sangen og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er Turks.

er P4 Trafik på Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem motorvejskryds Tostrup og motorvejskryds Vallensbæk. Det er også den strækning, der også er Motorring 4. Der har vi i øjeblikket højre spor spærret kort efter 4 Roskildevej Øst. Jeg kan se, der i hvert fald holder en lastbil, og jeg ved ikke, om det er et uheld, eller om den holder skærmer for en havereret bil. Der er i hvert fald kortvej kø. Det er Holbæk Motorvejen mod København mellem motorvejskryds Tostrup og motorvejskryds Vallensbæk. And every day.

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hadsten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000 vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritisere, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

morgen, det er lige hvad der er. Afdeling 2 af dagens program er det, vi har taget hul på nu, og vi gjorde det med AJ og Alomi Nargi. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet 2, så har vi hørt nye toner fra producer Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her en ny sang fra gruppen Cat's Eye.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3's gamle lytterbestemte hitliste tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubidua's Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerregaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøst. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede at få sådan en pæn lille håndfuld hits, inden de stoppede i 2001. Så et af hitsene var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. If we ever fall in love

P4 Trafik, og det er med en opdatering fra Holbæk Motorvejen i retning mod henholdsvis København og Ishøj. For mellem 4 Roskildevej Øst og Motorvejskryds Vallensbæk, der er der nu kommet redning frem til uheldet her på strækningen, og i øjeblikket ser det ud til, at det kun er det venstre spor, der er farbart. Det giver også kø på strækningen, heldigvis kun kortvej i øjeblikket, men køen den møder du omkring tilkørslen ved 4 Roskildevej Øst. Det er altså Holbæk Motorvejen i retning mod henholdsvis København og Ishøj. Her har vi stadigvæk et uheld mellem 4 Roskildevej Øst og Motorvejskryds Vallensbæk, og kun det venstre spor er farbart.

Helt lidt igen hører med dansk sunset, var det altså, vi fik her. Oh, if we ever fall in love again. En sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retro-hitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger. Men det var da hyggeligt, så længe det var.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se af pakke. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
2: Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

her er P4 Trafik, og det er med en opdatering fra Holbæk Motorvejen i retning mod henholdsvis København og Ishøj. For mellem 4 Roskildevej Øst og Motorvejskryds Vallensbæk, der har man nu ryddet op fra uheldet, og alle er videre igen. Så alle tre spor, de er farbare. Der er noget kø, der lige skal løsne, og køen den møder I Motorvejskryds Tostrup. Det er uanset, om du kommer fra Holbæk Motorvejen af, eller om du kommer fra Motorring 4 fra Ballerup-siden af.

Liu sang hernom her, det var Chief One, og for ham også Hugorm og for fra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange, dem der summer og sommer. Og inden der er også en, der sagt, der summer lidt af Soul. On My Soul hedder den, og jeg er med.

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør de jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen 70'erne. Rigtig i sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan der i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odup havde stor succes med, også på vores kanter, i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder...

Der er stadig vagt, der er sommerferie. Hurra, hurra for jer. Hurray, hurray, it's a holiday, holiday, var det, vi fik her med Bodie M tilbage fra 1979. Og før dem var det jo altså også svenske Orup og Magaluf. Et par sange af dem, der sommer af sommer her i EP4 Player. Der kommer et par stykker igen mere i morgen.

Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra danske Buddy Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med

Der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der kan han jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med US The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Firefly.

så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og jeske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Mumlet i dagens befin.

Via Play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
2: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: var det vores hit tip i dag, du vil lige fik igen her den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu vores retro hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, som jo er anden af gammel P3-tjekliste fra uge 32 i altså 2000. Vi forlod jo listen lidt tidligere med danske Sunset og If We Ever Fall In Love Again på 14. pladsen. Nummer 13 dengang var den estiske artist Ines og Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2000, sang der hedder Once In A Lifetime. Nummer 12 var boybandet Five sammen med Queen på en nyindspilning af det store klassiske Queen-hit We Will Rock You, mens nummer 11 var amerikanske Aaliyah og hendes kæmpe hit Try Again. Og så begiver vi os ellers ind på top 10 nu, og gør holdt ved nummer 10, som var en af de sange, Kylie Minogue havde stor succes med dengang der tilbage i 2000, og vel stadig har det i dag. Det her

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Carly Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den altså placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1 lige nu. EP4 Play frem mod klokken 2. Der er det Teddy Swims. Vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Break Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims i P4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på P4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyde og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

og her er B4 Trafik på Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der har vi i øjeblikket en havereret lastbil, der holder mellem 20 København C og Kalvebodbroerne. Den holder i øjeblikket i det højre spor, kort efter tilkørslen fra København C og Centrumforbindelsen. Og der er altså voksende kø på nuværende tidspunkt. Du møder den omkring Ørestad. Det er altså Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der er en havereret lastbil mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, og det giver i øjeblikket kø fra omkring 19 Ørestad.

0: Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte for Smukfest.
2: Ja. Og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Har du sindssygt, vi har en fed line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal af med de der partout-billetter. Vi har 2 styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brændte nemlig i lommen, så ja. Der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, ja, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager
0: jeg ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning. Når vi nærmer os lidt i træ, og inden vi ringer af.
2: Ud fra vores to vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering. Yes. For billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men...
0: Jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav. Men...
2: Jeg
0: kan ikke. Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare der ud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke lyde som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer.
0: Som muligt, inden klokken bliver 3. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling af gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja.
0: Og med oppasser på det slap hun for, så kunne hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det helt år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus. Løfte.
0: Bonus?
2: Ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands...
2: bedste ven.
0: Ja. Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han nok passe børnene. Så var der Thomas, der godt også slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renneri, måske smør. Tiggeri, skråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og hun kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest, kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik torsdag. Holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer øse ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

her på 4 Trafik, og det er med godt nyt fra Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der er lastbilen kørt videre igen, så alle tre spor de er farbare. Til gengæld har der noget at samle sig ekstra kø. Den møder du lige nu mellem Tårnby og 19 Ørestad på Øresundsmotorvejen. Og kommer du i stedet fra centrumforbindelsen inden fra København af og skal ud på Amager Motorvejen, så er der altså også ekstra meget kø her. Men altså Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, hvor alle tre spor igen er farbare mellem 20 København C og Kalvebodbroerne.

0: Fate of Ophelia. Selvfølgelig far Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøge os fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Heim med Matik og Niklas A.
1: Bare lige, fordi, skal vi lige have en rapport på, hvad der er foregået de dage,
0: det følger med. Der, ikke? Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt eller skidt eller mellem?
2: Åh, jeg er lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Åh, oh, det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
0: Ja. Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dagen.
1: Er din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og kones.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det, ja, men, det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbragt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barn højt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil. Børn.
2: Ja. Vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Nej. Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, og lige får en poster, hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn,
0: ja.
2: Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og børnene er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10,
1: okay. Fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå. What?

0: podcast. Og hey ja. Vi leder efter den bedste forklaring på noget, du kan slippe for, hvis du helt uventet lige får to billetter til Smukfest, og derfor skal jeg afsted.
1: Og du får Bjørn Poulsen også.
0: Ja, det gør du.
1: Det gør du.
0: Og det kan måske være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver der. Er du der?
2: Ja,
0: kan I høre mig? Ja, yes. Hører du nu. Ja, det er yes. Godt. Det er godt. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
2: Ja. Ja. Altså, det kommer an på, selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til Smukfest der.
1: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller
0: så
1: hvad?
0: Får du det bedre, eller?
2: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Ja, men det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
2: Ja, jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem fra en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus i morgen.
0: Ja, shit.
2: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
2: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
1: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
2: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
1: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historier fra Tyskland?
2: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, der er pænt mange billeder.
0: Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
2: Ja.
1: Nå, altså man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billeder automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de også bare sidde og kigge på.
2: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
2: Ja, bare billeder, og det, altså, skal jo selvfølgelig sidde og smide.
1: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
2: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
1: men det er jo hendes forældre. Bliver de ikke ked af det?
2: Ja, ja, jo, nej, jamen, altså nej, så er det jo sådan, det er jo.
0: Ja. Præcis. Jamen, det er jo det, og det er jo det, der er hele pointen med et par Smukfest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
2: Ja, det er jo overruler. Det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem det er, der stikker af sted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
2: Det er så fint. Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Hver at vente på.

0: Anders sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Gosh, I love it. Christian, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige fra leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: Åh, for fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg vælger at holde mig til løsning nummer et.
0: Okay, så det er ikke okay. Sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt, det skal du er med inde på den der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud?
1: Ja.
2: Ja, okay. Okay.
0: Hvad? Nå, okay, og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2, 3, 4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Hvor snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anseelig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu ikke lige har sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i mine sager.
2: Ej, jeg skal godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men, for det, du skal også passe på, at han ikke siger, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Så. Hvad fanden gør vi? Nej, vi gør ikke noget.
0: Vi gør ikke noget.
2: Nej, helt ud. Kan vi ikke gøre noget?
0: Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes,
0: ja. Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt. Ja. Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Soul Asylum.

her på P4 Trafik med en opdatering, og det er fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For der er fortsat ekstra lang kø, efter vi tidligere havde en havereret lastbil mellem København C og Kalvebodbroerne. Køen i øjeblikket, ja, den møder I før 18 Tårnby, og så løsner det først, når I har passeret 20 København C.

0: det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling fra vores side, fordi der er vigtigere ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de gider ved at sende dem til Smukfest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velkommen der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt, men selvfølgelig har jeg altid jer i hjørnet, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi derinde brummer.
2: Præcis, ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smukfest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække force majeure-kortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bruge og stole og slåsejsmaskiner, der skal startes, og en hoppeboard, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Det lyder forfærdeligt. Men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja.
1: Men hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger? Altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden, min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: huske. Okay, faktisk ikke noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til de tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid.
2: Men
0: lidt til vejen. Altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores venge. Vi er super glade for det. Det er også. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Det må du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfesten er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det
2: så det ville være virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer, naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del.
1: Ja.
0: Hej, hej.
2: Ja, præcis.
0: Det må høre med. Jamen, Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg håbe, og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige måde.
0: Lige måde da. Og den har vi også fået noteret i hånden.
1: Yes.
0: Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til. Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: okay. Kan man sige. Så det, jeg har det lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død. Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Morias klinter. Og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tambohus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele. Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay, så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså, fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undlader jeg dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund, men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvind.
2: Jamen, jeg synes sgu også, den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, at det er jo nogle svære kompetenter, vi er op imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min bror, som jeg endnu ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Det håber jeg sgu have, fordi sådan...
1: Det kan også være, at... Ja.
0: Altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det kan være, de går i sig selv. Ja. Så, hvis han kommer til Smukfest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival.
1: Det er Fur, fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er bare fordi, Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare en...
1: På Tambo.
0: Ja. Hvor der var, Karin, ja. det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ind og være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid.

0: Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
1: Hej, Karin.
2: Hej.
0: Ja, ja, men hold, det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi da også lige sige, at fredag, der får vi besøg af ham med matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille husk på det. Det glæder vi os til. Så med Party på Vinsen.

Og her er P4 Trafik på Amagermotorvejen i retning mod Amager mellem Kalvebodbroerne og 20 København C. Der holder i øjeblikket et par biler i det højre spor, og derfor er der også voksende kø. Den møder I lige nu på Kalvebodbroerne. På Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der fortsætter der med at være ekstra meget kø. Det er faktisk hele vejen fra omkring tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest, og så først efter 20 København C, der løsner det igen. Det skyldes, at vi tidligere havde en havereret lastbil. Ellers er det en eftermiddag, hvor der er lidt myldretidstrafik på nuværende tidspunkt. Det mærker I mest på Motorring 3. Det er særligt i sydgående retning.

0: Hej, matematik, party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er det ekstraordinære fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gøgendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her, Holm.
1: Det er jo, hvem der skal have de to billetter, som
0: hvem
1: vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
1: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
1: Ja.
0: Ja, som
1: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sovplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
1: Yes.
0: Jeg kan ikke.
1: Så var der et års barsel,
0: ja.
1: Hvor mor gerne ville afsted. Betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
1: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, den er også god, men...
0: Det er
1: jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
1: Ja, det kan man sige.
0: Jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve, men det er ikke... Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
1: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider slet ikke på sin ven, der så ikke selv er der,
1: når
0: gulvet skal støbes.
1: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for den voksne datters renderi.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende en voksen datter er.
1: Ej, det må være smør. Meget. Det må være meget, hvis du kommer
0: ret så
1: meget.
0: Så men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og konen i elbil og campingvogn til Kroatien.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
1: Det lyder som en,
0: han kunne godt tænke sig
1: en 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret i sommerhus og skulle vise billeder.
1: Der går meget igen med svigerfamilien og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
1: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... ja, den skulle, der var en omskæring.
0: Ja, det var det omskæring. Han ville slippe for...
1: ja, det ville han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Ja. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
1: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: op. Hvis det blev besluttet, at hun skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
1: Nej, den skal I med sammen.
0: Det blev udskyret. Ja. Så var der Gitte med Vejfest og kom ud af festudvalget.
1: Ja, og så, og så Karin, som vil en tur.
0: Fur fossil til fordel for festival.
1: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja. Fur fossil og festival.
1: Ja.
0: Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
2: Ja, hej.
1: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja.
2: Vi
0: er i Ry. Det er i forbindelse med det her sovplejekurset for pindsvin.
1: Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
1: Er der offentlig transport eller noget anden form?
2: Ja, jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive derop ved hendes mentor, som holder kurset.
0: Så har vi lige et sidste opklarende spørgsmål, Katrine.
2: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du være på Smukfest?
2: Det kan jeg være meget hurtigt. Jeg bor tæt på, så jeg kan være der om en time.
1: Har du stadig lyst?
2: Det har jeg helt vildt meget.
0: Må du være?
1: Så skidt.
0: Så er du sgu nok på Smukfest om i time. Tillykke med det.
2: Ej, er det rigtigt?
1: Ja da.
2: Fantastisk. Ja. Tusind tak. Ej, det bliver
1: Men du skal også komme forbi os og sige hej, og du skal tage dine børn med, som du lovede, du skulle feste med.
0: Vi vil nemlig gerne høre, om de egentlig også synes, det er fedt, at mor lige dukket op til festen.
2: Ja.
0: Den klarer vi fredag.
2: Ja, det er så fedt. Ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja.
2: Tusind tak.
0: Vi ses i Bøgeskoven.
1: Hils mor.
2: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
0: Det finder vi ud af.
1: Du begynder bare at pakke.
0: Vi du begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
2: Det lyder godt.
0: Tusind tak. Og Holm, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfesten.
1: Nå ja, vi skal også pakke.
0: Ja, vi skal også til at pakke, og så er der ellers bare ud over stepperne.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000-vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Thijs Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger jeg mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller man skal tages på færdsk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure og Heat. 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor. Vi tager dig med i en tidsmaskine. Ja, det er sådan noget, vi kan her i radioen her til eftermiddag. Hvordan det hænger sammen, ja, det fortæller jeg dig alt sammen mere om lige om lidt. Allerførst så skal vi lige have et blik på eftermiddagstrafikken, og det skal vi sammen med Anne-Sophie Kromann.
3: Og det er trafikken til og fra Amager, der har det svært her til eftermiddag. I retning mod Amager på Amagermotorvejen, der har vi fortsat et uheld, der er sket mellem Kalvebodbroerne og 20 København C. Her er politiet nået frem, og det højre spor det er fortsat spærret, men køen den er altså temmelig lang, og den starter nu mellem Gammel Kø Landevej og Avedøre Holme. Vi har også Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der er stadigvæk ekstra lang kø, og den strækker sig hele vejen fra lufthavnen og så hen forbi 20 København C. Og al køen her til og fra Amager, den sætter altså også ekstra spor på både Vejlands Allé og Amager Boulevard, hvor der også er ekstra kø.
0: Tak for den melding. Det er altså Anne-Sophie Kromann, der bestyrer trafikken den her eftermiddag. Og så tilbage til det, jeg talte om lige før, fordi vi har tidligere i dag fortalt, at der i Rudersdal Kommune tegner sig et flertal for en kommunal håndsrækning til planerne om et nyt museum. Det er et museum, der skal tage os tilbage tusindvis af år tilbage i tiden. Tilbage til det, der hedder jægerstenalderen, og det har altså inspireret min kollega Camilla Hole. Du er taget smut til savnlandet i Lejre. Hvorfor i alverden er du det?
4: Jamen, jeg er hoppet en tur i tidsmaskinen, nemlig tilbage til jægerstenalderen, som du også nævner. Og hvis der skulle mad på bordet, så foregik det altså enten med kastetræ eller med bue og pil. Og menuen, den afhænger altså af, om man kunne ramme. Derfor så har jeg sat mig for en mission i dag om netop at ramme plet. Og for at gøre det lidt virkelighedsnært, så har jeg kun et forsøg, tænker jeg. Jeg tænker med stor sandsynlighed, at det dyr nok ville løbe væk, hvis første skud var en forbier. Så Hanna, hvad siger du til, hvis vi sætter en timer, og så har jeg lige en smule tid til at øve mig. Jeg har nemlig aldrig simpelthen skudt med bue før.
0: Jamen altså, lad os sige det. Jeg sætter en timer, når du siger, du er klar til det, og så må vi se, om du får aftensmad på tallerkenen i dag, ikke?
4: Jo, tak.
0: Og det er om en halv times tid, at Camilla hun starter sin øvelsestime og forsøger at kombinere præcision og måske også lidt held.
2: P4 på mission.

Mathias Rank og Frida Sejer, det her nummer hedder To Lanterner. Der var måske godt nyt til Alsnæs Kommune tidligere i dag. Hvad det handler om, det forklarer der meget mere om lige om lidt efter Katinka og K-plade.

0: Katinka har lavet det her nummer, der hedder Kogeplade. Du fik din P4 eftermiddag, hvor klokken nærmer sig 3:15, og det er altså på en tirsdag, hvor der bliver drømt stort i Halsnæs Kommune. Det er nemlig kommet frem, at Vattenfall Vindkraft har vundet udbuddet om at bygge og drive en kæmpestor ny havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Og sådan en havvindmøllepark, ja, den skal have det, der hedder en servicehavn. Den havn, ja, det kunne jo så passende blive Hundested Havn. Det mener et samlet byråd i Halsnæs Kommune. Steffen Jensen, socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det er jo ikke helt sikkert endnu, at Hundested bliver den her servicehavn for projektet. Det er en beslutning, der ligger hos Vattenfall. Men jeg ved, du gennem længere tid har arbejdet hårdt for ligesom at, skal vi sige, gøde jorden, for valget falder på Hundested. Hvad vil det betyde for Halsnæs Kommune, hvis den her servicehavn den lander hos jer?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi har brugt meget krudt på det, og vi selvfølgelig ønsker det i meget, meget høj grad. Det betyder jo meget for en kommune som Halsnæs. Vi snakker jo om en del arbejdspladser, og det er jo indirekte jo også rigtig mange skattemidler, som kan gå til at sikre vores velfærd og udvikling. Det handler også om at undgå, at flere og flere pendlede kommuner kan arbejde lokalt. Og det handler om de indirekte ting, som sådan noget giver. Så det vil jo betyde enormt for kommunen. Så det er jo alt ydmyghed i, at vi jo godt ved, at det er 100% Vattenfalls beslutning, og de skal jo regne på, hvad der er bedst for dem. Og derfor så vil vi jo knokleløs for at vise os, hvorfor de selvfølgelig skal vælge os.
0: Så vidt jeg forstår, så vil der være tale om, ja, i omegnen af 100 arbejdspladser. Hvad kan 100 arbejdspladser i Hundested betyde for resten af Halsnæs Kommune?
1: Nå, men hvis man regner baglæns på 100 arbejdspladser og laver analyser på det, så er det rigtig, rigtig mange millioner kroner i skatteindtægter. Det kommer jo hele Halsnæs til gavn. Samtidig så er det jo også rigtig godt for Hundested, at der kommer flere arbejdspladser. Det betyder jo også, at flere måske har lyst til at flytte dertil, at der kan blive fyldt op i skolerne, og der kan mange andre ting. Så det har bare betydning for kommuner, at man får skabt de arbejdspladser. Det er sværere at skabe arbejdspladser i en kommune som Halsnæs, end det er i en stor by som København. Ikke? Så det skal vi jo kæmpe med næb og klør med for at komme igennem.
0: Ja, og nu siger du kæmpe med næb og klør, og det er jo så noget, du skal. Hvilket arbejde er det, der går i gang hos blandt andet dig lige nu i forhold til at sikre, at det her valg, det så ender med jer ved Hundested Havn?
1: Det arbejde er gået i gang for, jeg tror efterhånden 5 år siden. Vi har allerede, jeg har været på besøg i Hvide Sande til Vattenfalls anlæg deroppe sammen med havnen. Vi har haft inviteret Vattenfall ud til os ude på Hundested Havn og vist dem faciliteterne. Vi har også inviteret alle andre ud, men nu ved vi jo, det er dem, så vi vil jo tage fat i dem og høre om processen og sige, at de skal komme tilbage til os og se på faciliteterne, og vi vil jo garantere dem, at de får smidige behandlinger, der er politisk opbakning, og at de kan få, som havnen siger, de bedste faciliteter i Danmark, hvis de ligger sig i Hundested Havn. Og det er det, vi skal være garante for. Så håber vi jo på, at de har lyst til at kigge vores vej.
0: Sådan lød det altså fra Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs. Tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja, klokken er blevet 17:03. Her er det Prince and the Revolution og When Doves Cry.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer lyd.
0: P4
4: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Igen hører man en klassiker. Duran Duran, Ordinary World. Klokken er blevet 4:05, og her der er det Anne-Sophie, som bestyrer trafikken.
1: Og det er fortsat helt slemt med kø på motorvejen til og fra Amager. I retning mod Amager på Amager-motorvejen. Der er i øjeblikket kø hele vejen fra motorvejskryds Avedøre. Og det skyldes et uheld, vi har haft mellem Kalvebodbroerne og Tyve København C. Heldigvis er både politi og vejhjælp netop kørt derfra, så nu er alle spor farbare igen, men altså masser af kø, der skal løsne. Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre. Der er fortsat lang kø. Det er fra lufthavnen og hen forbi Tyve København C. Så der står det altså skidt til kollektivtrafik. Der er meldinger om nogle forsinkelser mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord på grund af et tog, der holder med teknisk fejl.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Der er regionale nyheder til dig fra hele hovedstadsregionen lige om lidt. Det skal blandt andet handle om ros til badegæster på Nordkysten. Mere om den historie i de regionale nyheder med John Broby lige om lidt efter Goatee og Kimbra og Somebody That I Used To Know.

0: Gautier Kimbra. Somebody that I used to know. Så er der nyheder fra hovedstadsregionen til dig. Klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hundested Havn er mere end klar, hvis byen bliver valgt som servicehavn for den kommende havvindmøllepark ved Hesselø. Det siger Søren Brink, der er havnedirektør på Hundested Havn. Der har nemlig i årevis været arbejdet målrettet hen mod at få servicehavnen til byen i Halsnæs Kommune.
3: Vi har arbejdet på det her i næsten 5 år jo, og vi har haft flere møder med Vattenfall og har vist dem, hvor faciliteterne kan indrettes og hvor det kan bygges. Og det kan vi sagtens nå at gøre færdigt, fordi vi har fået rammelokalplan og er ved at lave lokalplanen for området, sådan så vi kan fuldstændig tilrettelægge og bygge det, som Vattenfall forlanger.
2: Det er Vattenfall Vindkraft, der har vundet udbuddet om at bygge og drive en kæmpestor ny havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Og sådan en havvindmøllepark skal have en servicehavn. Og den havn må meget gerne blive Hundested Havn, mener et samlet byråd i Halsnæs og havnedirektøren. Og her er man allerede klar til at tage godt imod kommende Vattenfall-medarbejdere, siger Søren Brink.
3: Vi har jo allerede et ret attraktivt miljø. Dem, som skal arbejde ud, skal også have noget fritid, men de skal også have et sted at bo. Og der har vi faktisk opkøbt et lille hotel med 20 rigtig fine værelser og nogle gode velfærdsfaciliteter med svømmebassin og sauna, hvor at, vi kan tilbyde af de servicefolk, som skal ud til møllerne, at der kan de bo, når de ikke er på arbejde.
2: Beslutningen om placeringen af servicehavnen ligger hos Vattenfall. Sommeren har været varm med mange badedage, og vandet har været lunt, og Trygfondens kystlivredder roser nu badegæster, som flere gange har reageret hurtigt og kontaktet livredderne med bekymrende observationer. På den nordsjællandske kyst er gæsterne også en god og nødvendig hjælp, siger John Mogensen. Han er livredderchef i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste.
4: Vi har jo kun et begrænset antal livredder på stranden, og på vores store strande, der kan komme 25-30.000 mennesker på en dag. Og vi kan ikke holde øje med det hele. Det er komplet umuligt. Så der skal være nogen, der ligesom hjælper med at sige, at det her er lidt skævt.
2: Vejrudsigten lover, at der er flere sommer- og stranddage i vente. Og selvom de nordsjællandske badegæster har været hjælpsomme, så skal de huske at blive på stranden og overlade selve redningsarbejdet til livredderne, siger John Mogensen.
4: Det vi er lidt ked af, det er, hvis de går ud og hjælper. Fordi alt for ofte, så har vi haft, så har vi skulle redde de mennesker også, der så er røget i hestehullet sammen med dem, de synes, de skulle redde. Så der må man gerne lige tænke sig om, inden man hopper i.
2: I formiddags bragte vi en efterlysning af en 65-årig kvinde, som politiet efterlyste, men hun er nu fundet i god behold, og Københavns Politi takker for hjælpen med at finde kvinden. Det er en lun eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Mest skyet med risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på eftermiddagen klarer det op med en del sol, måske stadig enkelte byer. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Lucas Graham og Ordinary Things.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det nye skoleår, det venter jo lige rundt om hjørnet, og udover at der skal skaffes overblik over skema og skoletasker og alt det der, så er der også en anden ting, som der nok også er nogen, der går rundt derude og spekulerer over, nemlig, skal børnene cykle til skole, eller skal forældrene til at agere privatchauffør, måske igen. Det der med privatchauffør, lad være med det. Sådan lyder opfordringen i dag fra Rådet for Sikker Trafik. De har i dag sendt en opfordring ud til alle forældrene. Lad børn cykle eller gå, så undgår man trængsel og uoverskuelige trafiksituationer ved skolerne. Og brug så i øvrigt lidt tid på at træne skolevejen med jeres barn, så barnet trygt kan gå eller cykle til skole. Jens Højer Kruse, han er idrætsforsker ved Syddansk Universitet, og han har blandt andet forsket i, hvorfor nogle forældre vælger at køre poderne til skole.
3: Vi kan se, at forældre svarer, at det ofte skyldes en lang skolevej eller kort skolevej, eller at skolevejen føles utryg eller farlig, når forældre siger, at deres børn ikke cykler i skole. Mange af de børn, som så ikke cykler skole, bliver ofte kørt i bil til skole.
0: Ja, der kan være mange rigtig gode grunde til at lade børnene sidde på bagsædet og blive kørt i skole og lade cyklen stå hjemme i garagen eller i kælderen. Men hvis skyld og det her dag så i mangel af et bedre ord, er det så, hvis børnene ikke kommer i gang med at cykle til skole?
3: Jeg tror, man skal se det på den måde, at vores politikere og vores byplanlæggere og vores kommuner, de har et ansvar for infrastrukturen, for at vi har cykelstier, at vi har trygge veje. Men forældrene har også et ansvar, fordi det er forældrene, som skal lære børnene at cykle. Og vi kan se, at de forældre, som cykler dagligt, jamen blandt de børn, der er der mange flere, der cykler til skole, end ved de forældre, hvor der ikke bliver cyklet til daglig.
0: Sådan siger altså Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker ved Syddansk Universitet. Om lidt, så skal vi tilbage til en tid, hvor der altså hverken var biler eller cykler. Vi skal nemlig til jægerstenalderen og til min kollega Camilla Hole, som har sat sig selv på en mission den her eftermiddag, det handler om at skyde sin egen aftensmad med bur og pil. Det er lige efter Malte Ebert. Og sæt det fri.

0: Malle Ebert har lavet det her nummer, der hedder Sæt det fri. I Rudersdal, der drømmer de om et nyt museum, der skal vise og fortælle om jægerstenalderen og i øvrigt også det, der hedder Hvidbækfundene. Og den historie fra P4 Morgen, det er inspireret af min kollega Camilla Hole til en tur tilbage i tiden på hendes eftermiddagsmission. Hun har nemlig sat sig for at ramme plet med bue og pil og har en time til at forberede sig. Så Camilla, er du på plads og klar til at starte forberedelserne derude i Savnlandet Lejre?
1: Jeg har i hvert fald fundet skydebanen her, hvor der er sat to skydeskiver op. Og for at leve mig rigtig ind i jægerstenalderen, så har jeg iklædt mig sælskindsbukser. Jeg har også en bluse på, der faktisk er en fortolkning af Hvidbækfundene, som er lavet af hjorteskind. Og så har det sådan nogle små tænder eller skaller til at pynte med. Og Tanja Lovsdal Bolskifte, du er arkeolog her i Savnlandet Lejre. Det er dig, der har hjulpet mig med at iklæde mig det her tøj. Hvilket navn kunne jeg få, hvis jeg var fra jægersten eller i det her tøj?
2: Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, men jeg synes, Lue kunne være et godt bud efter det lyse hår.
1: Og hvad skal der til, for at jeg kan blive et ægte jægerstenalder-menneske?
2: Jamen, hvis du skulle have klaret dig i jægerstenalderen, så skal du sørge for at have noget at spise. Ellers så overlever man ikke. Og den aftensmad, den skal du selv fange. Den skal du faktisk selv skyde.
1: Og her på bordet, der ligger der simpelthen nogle forskellige buer og nogle pile. Så lad mig lige lære mit våben lidt bedre at kende. Hvilken rolle spillede buen og pilen for jægersten eller mennesket?
2: Jamen, buen og pilen har jo været et vigtigt redskab. Et vigtigt jagtredskab. Og det har været vigtigt gennem hele oldtiden. Fra stenalderen til vikingetid og endnu længere end da. Og jeg har jo lidt forskelligt med her af buer og pile. Og det, du skal prøve i dag, det er en stenalderbue, der er lavet ligesom den ældste bue, man har fundet i Danmark. Og det er sådan en lang en, som ligger her på bordet som den her. Den er næsten lige så lang, som du er høj. Og så er der nogle pile til med tre styrefjer i enden, sådan så de forhåbentlig flyver nogenlunde lige, hvis altså din arm den er sikker.
1: Og nu skal jeg i gang med at øve. Hvordan skal jeg gribe træningen an? Hvad er det vigtigste?
2: Jamen, det vigtigste, det er, at du bruger kræfter. Sådan en bue her, den kræver, at man er stærk for at kunne spænde den, og den kræver, at du bruger alle muskler, både i din arm og i din skulder og i din ryg.
1: Så Hanna, jeg tror, vi er klar. Jeg skal tage til at øve lige om lidt, så start tiden!
0: Ja, jeg sætter timeren til at tælle ned fra en time, og så vender vi tilbage til dig, Camilla. Eller Lue, skal vi måske nærmere sige, når det sidste sandkorn er løbet igennem timeglasset.
3: P4 på mission.

0: Ja, efter den her smuttur til Berlin sammen med Nordstrøm, så vender vi tilbage til hovedstadsområdet og til trafikken i hovedstadsområdet. Det er Anne-Sophie, der har overblikket. Klokken er i 13 minutter i 4.
1: Og vi har lige netop nu fået meldinger om, at der skulle være sket et uheld på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, lige omkring 29 Greve Syd. Uheldet skulle være sket i det venstre spor. Jeg kan i hvert fald se, at der burde være noget kortvejskø på strækningen. Ellers så er det stadigvæk motorvejen til og fra Amager, der virkelig er slem her til eftermiddag. I retning mod Amager, der møder I køen før motorvejskrydset ved Øre, især hvis du kommer fra Motorring 3, og køen fortsætter sig frem til 20 København C. Det skyldes et uheld, og der tidligere var kort før 20 København C, så man har ryddet op efter uheldet, men vejhjælp er fremme på stedet nu og spærre det venstre spor. Man skal lige have styr på noget vejarbejdsmateriel, der blev påkørt i forbindelse med uheldet her. Vi har også stadigvæk Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, hvor der fortsat er ekstra lang kø her til eftermiddag. Køen møder I omkring tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest, og den fortsætter så også til 20 København C.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

Det er vist ingen tvivl om, det her det er sommerens hit. Emma Sehested hører hendes badebro. Hun er jo aktuel med en stor koncert 20. november, så vidt jeg husker, i Royal Arena i København. Om lidt så er vi aktuelle med en radioavis til dig her på P4 først. Så får du lige to i træk. Det er henholdsvis Svea S. og Annika.

0: Annika har lavet det her nummer, der hedder Livsforladt. Så er der radioavis til dig. Klokken er blevet 16.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpe store havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hasten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for Nihilistisk Voldelig Ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
4: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
4: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
5: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
5: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
6: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
6: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Defon og Gentleman A, we are young.
2: Du lytter
3: til B4 Eftermiddag
2: med Hanna Madsbjerg.
1: Ja, velkommen inden for 9 minutter over 4. Jeg har en god kollega, som har sat sig selv på en mission, som kommer til at kræve både armmuskler og, tænker jeg, også ret godt øjemål. Vi tager lige sådan en midtvejsstatus med Camilla Hole lige om lidt. Allerførst, så skal vi altså lige først tjekke ind hos Anne-Sophie, som bestyrer trafikken den her eftermiddag.
4: Ja, vi har flere problemer på nuværende tidspunkt. Der er først og fremmest Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning ved det uheld, der er sket ved 29 Greve Syd. Der er kommet noget redning frem, og lige nu er det kun de to spor til højre, der er farbare. Derfor er der naturligvis også voksende kø, og den møder I lige nu omkring Ishøj-sammenflætningen. Så har vi al køen til og fra Amager på grund af forskellige årsager. På Amager-motorvejen i retning mod Amager mellem Kalvebodbroerne og 20 København C, der holder vejhjælp fortsat at spærre det venstre spor, og der er i forbindelse med noget vejarbejdsmateriel, der skulle styr på efter et tidligere uheld, hvor en bil havde påkørt det. Men der er altså masser af kø, særligt fra omkring motorvejskryds Avedøre og så frem til 20 København C. Også på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre er der stadigvæk en lang kø, der er fra omkring lufthavnen og så hen til 20 København C. Og på grund af al køene til og fra Amager, så forsøger jeg at finde andre veje, og det betyder blandt andet, at der er ekstra pres på Holbækmotorvejen i indadgående retning. Der er kø fra omkring Hvidovre og frem til Folehaven, og her har vi også meldinger om et uheld mellem Hvidovre og Folehaven, men her skulle bilerne altså være trukket ud i nødsporet.
1: Ja, tak for den melding. Det er altså en eftermiddag med travlhed i trafikken. Kalenderåret siger 2026. Vi har smartphones, vi har streaming og snart måske også selvkørende biler på vejene. Jeg ved, om det bliver en hjælp for Anne-Sophie. Det finder vi ud af. Men det havde man altså ikke tilbage i jægerstenalderen for mere end 4.000 år før Kristi fødsel. Mange tusind år siden. Og grunden til, at vi taler om jægerstenalderen i dag, det er jo, at vi har kunne fortælle, at man i Rudersdal Kommune går og håber på, at man kan få lagt grundstenen til et nyt museum om netop jægerstenalderen. Og derfor så er vi så her til eftermiddag, sætte min kollega Camilla Hole på en mission tilbage i tiden. Og hvordan går det med det, Camilla?
5: Jamen, jeg har fået sendt cirka 20 pile afsted indtil videre, og jeg må sige, det er altså ret svært, sværere i hvert fald, end jeg havde forventet. Og skiven, den står cirka 7 meter væk. Jeg har ramt et par pile inden for skiven, og, men jeg har så en god coaching på, og som lige nu er i gang med at skyde lidt pile afsted. Men om en halv time, der skal jeg bevise, om der gemmer sig et jægersten eller menneske under den moderne facade, jeg nu til dagligt render rundt med. Og det sidste finaleskud, det skal altså ske på det her hårde skum-vildsvin, som står herovre i nogenlunde samme skudafstand som skiven. Men tid må vise, om det er muligt for mig at få anskaffet mig noget aftensmad i dag på ægte jægersten eller smanær.
3: P4 på mission.

0: Tjena Spyro, det er nummer, der hedder Material Lover. Sommeren, den er der forhåbentlig meget mere af tilbage, men indtil videre, så har den altså budt på mange stranddage, og ja, der er forhåbentlig flere i vente. Trykfondens kystlivreddere, de er nu også ude og rose dig, som allerede har været forbi kysterne, fordi gæsterne har nemlig været rigtig gode til at holde øje, reagere og kontakte livredderne, når noget så uklart eller bekymrende ud. John Mogensen, chef livredder i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Ja, I oplever altså også, at badegæsterne har været gode til at hjælpe jer med at gøre jeres arbejde. Hvordan er det, I oplever det?
1: Jamen, vi oplever faktisk en stor del af de gæster, vi har, der lige kommer hen og siger, prøv lige at se herover til højre eller lige fremme, fordi at, vi har kun én livredder til 10-20.000 mennesker på en god dag. Så det er også den der med at sige, har du set ham der?
0: Jamen, du mener også, at vi kan måske blive endnu bedre til at hjælpe hinanden. Hvordan er det, vi bedst hjælper hinanden ved vandet?
1: Jamen, det er faktisk lige at stoppe op et øjeblik og ligesom sige, ser det her rigtigt ud? Er der et barn, der står helt alene uden nogen voksne ude i vandet? Eller er der en ældre, der er lidt dårligt gående, og man ved, at her er der virkelig svært at komme ud af vandet igen, fordi at der er rullesten, eller nogen, der er på vej ud i et hestehul. Alle de her ting. Lige stop folk, inden de går i vandet, eller stop op og sige, jeg venter lige, så jeg er helt sikker på, at de også kommer ordentligt op igen.
0: Og jeg ved, du også siger, at det er fint nok, man stopper op og holder øje, og måske også rigtig godt, man går hen til jer og siger, her har vi et problem. Men man skal ikke begynde at spille helt.
1: Altså, det er selvfølgelig ret at spille helt, det tror jeg, vi alle sammen godt kan lide. Men man skal tænke sig godt om, inden man gør det, fordi vi har altså også tilfælde, hvor vi skal redde den person, der er gået ud for at hjælpe. Så under alle omstændigheder, lige stop op, og hvis man synes, man skal gå ud og hjælpe, så tag flydemiddel med. Det gør en kæmpe forskel. Altså en redningskrans eller et eller andet, der kan flyve, om det er bare en 5-liters eddikedåg. Alt sammen virker.
0: Tusind tak, John Mogensen, cheflivredder i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. Ja, der er jo altså flere sommerdage i vente, og livredderne de minder om, at man helst skal bade mellem de rød-gule flag. Ringe til dem i stedet for, som sagt, selv at gå i vandet ved en kritisk situation, og personer med sundhedsfaglige kompetencer gerne må tilbyde deres hjælp, hvis der er behov for det.

0: Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where Is The Love.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
5: Spørgsmål 3. 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise.

0: Hugo om overholder mit hoved.
1: Og jeg har lidt godt nyt til vores noget hårdtprøvede eftermiddagstrafik i dag. Og først og fremmest Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning ved det uheld, der var sket ved 29 Greve Syd. Der foregår det sidste oprydning nu i nødsporet, så alle spor de er farbare igen. Selvfølgelig er der en hel del kø, der skal løsne, og den møder I lige nu frem mod Ishøj-sammenflætningen. Så har vi også stadigvæk masser af kø til og fra Amager på motorvejen. På Amager Motorvejen i retning mod Amager mellem Kalvebodbroerne og 20 København C. Der er vejhjælp heldigvis blevet færdig med at få styr på noget vejarbejdsmateriel efter et tidligere uheld. Så her er alle spor også farbare. Men køen, ja, den møder I omkring motorvejskryds Avedøre. Og kommer du fra Motorring 3 og skal videre Amager Motorvejen, så møder du altså køen før her. Vi har også Øresunds Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der er stadigvæk ekstra lang kø, og det er stadigvæk fra omkring tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Det er August, der har lavet den her. Den hedder Prøveperiode. Der er 3 minutter til regionale nyheder. Der skal det blandt andet handle om, at Vattenfall Vindkraft har vundet udbuddet om at bygge og drive en kæmpestor ny havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Sådan en park, den skal have en servicehavn, og den havn, ja, det må meget gerne blive i Hundested Havn. Det mener et samlet byråd i Halsnæs, hører fra byens borgmester i nyhederne lige om lidt, efter Will Smith og Gettin' Jiggy With It.

0: Will Smith get him jiggy with it, så skal der have en nyhedsoversigt. Klokken er nemlig gået hen og blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der drømmes stort i Halsnæs. Det er nemlig blevet offentliggjort, at svenske Vattenfall Vindkraft har vundet udbuddet om at bygge og drive en kæmpestor ny havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Og sådan en havvindmøllepark skal have en servicehavn. Og den havn må meget gerne blive Hundested Havn, mener et samlet byråd i Halsnæs. Beslutningen om placeringen af servicehavn ligger hos Vattenfall, men ifølge borgmester Steffen Jensen er Hundested Havn optimal til formålet. Og en servicehavn i Hundested vil få kæmpe betydning for hele kommunen og dens indbyggere, siger borgmesteren.
3: Det er jo klart, at en stor håndfuld arbejdspladser har en kæmpe betydning for en kommune som Halsnæs. Det betyder jo økonomi til kommunen, det betyder jo, at mennesker kan arbejde lokalt i stedet for at pendle. Vi har rigtig mange pendler, så det vil være noget, som virkelig, virkelig vil have stor betydning for vores erhvervsudvikling og vores kommune og vores velfærd.
2: Og der er lagt masser af kræfter i forarbejdet for at trække servicehavnen til Hundested.
3: Vi har haft besøg af stort set alle udbydere her under Vattenfall. Vi har selv besøgt mange af Vattenfalls steder for at se, hvordan er det, vi skal matche vores behov til dem. Vi har ressourcerne klar i kommunen. Havnen har lavet det første paket, altså de bedste lokaliteter til at kunne placere en servicehavn. Vi har haft så mange møder med dem, der har forstand på det her, ikke? For at gøre os klar til, når vi nu skal snakke forhåbentlig med Vattenfall, så kan vi sige, at de får altså første klasses billet, hvis de vælger den her lokalitet.
2: Steffen Jensen vurderer, at en servicehavn forsigtigt skønnet vil betyde 100 arbejdspladser i Halsnæs. Københavns Kommune er færdig med at bekæmpe egeprocessionsspinderen på Amager, skriver Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. Siden egeprocessionsspinderen første gang i begyndelsen af juli blev lokaliseret ved Artillerivej på Amager, har forvaltningen målrettet arbejdet med først at kortlægge, hvor larven har spredt sig til, og derefter fjerne larverne og deres reder med hjælp fra et eksternt firma. Arbejdet er nu udført på de kommunale områder, og det vurderes altså nu at være afsluttet. Der kan dog dukke nye reder op, så kommunen fortsætter med at holde øje med egetræerne på kommunens områder. En 19-årig mand fra Køge er blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar livet. Ifølge dommeren er der særligt bestyrket mistanker om, at den unge mand kørte særlig hensynsløst og alkoholpåvirket. Ifølge anklageren viste en blodprøve en promille på 1,2. Den 19-årige mand nægter sig skyldig. Hans forsvar peger på, at et insulinschok kan have været årsag til ulykken. Det er en lun eftermiddag med temperatur mellem 20 og 25 grader. Mest skyet med risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på dagen klarer det op med en del sol og måske stadig enkelte byer. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: I går kom det frem, at Ariana Grande, hun trækker sig for offentlighedens søgelys, i hvert fald i en periode, og det er selvom hun faktisk stod over for at skulle få premiere og debutere på, på scenen på De Skrå Brædder i London. Ja, så har hun altså valgt at trække sig fra den forestilling, hun skulle have været med til, og så tage en tid for sig selv væk fra offentlighedens søgelys. Heldigvis så har vi jo stadigvæk hendes musik, vi kan spille her på P4 Eftermiddag. Her der er det Ariana Grande, og det her nummer, der hedder Into You. Og med den, så er klokken altså blevet 7:05.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Hanna Masbjerg.
0: Ja, det er tirsdag, det er for mange. Første arbejdsuge tilbage på arbejde. Det sidste uge inden hverdagen med børnene i skolen for alvor går i gang osv. Så tænker vi, har brug for en sang, som vi alle sammen kan skrulle med på. Lige sådan, give hovedmoderen en tak ekstra op. Og du skal være med til at bestemme, hvad vi skal høre op til radioavisen kl. 17. Jeg har fundet tre super gode skrulle med sange. Du ved, dem der, de der sange, som man en eller anden grund bare kan hele teksten til, selvom man egentlig ikke vidste, man kunne. Og hvordan foregår det så? Jo, det foregår altså i DR Lyd-appen. Ikke på sms'en, i DR Lyd-appen. Det er super nemt. Du åbner DR Lyd, du vælger live, så finder du P4 København Eftermiddag, og der kan du så se afstemningen. Lad os bare få kandidaterne på banen. Man kan næsten ikke engang sige, hvad det her det er, men altså Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har, er den første kandidat til vores lille skråle med ting op mod radioavisen. Den næste, det er 100% girl power. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. Spice Girls og Wannabe. Sidst, men ikke mindst, så har jeg været nede og kigge i skuffen med nyere sange. Det her, det er i den grad en sang, der egner sig til at skrulle med på. Den er god. Blæst og juice. Så nu er det op til jer lyttere, der lytter med. Hvad skal vi scrolle med på op mod radioavisen kl. 17? Dodo and the Dodo, Spice Girls eller Blæst? Du bestemmer. Det er altså i DR Lyd-appen, det foregår. Du åbner appen, finder live og derefter P4 København Eftermiddag. Og der kan du så se afstemningen. Det nummer, der får flest stemmer, det er det, jeg spiller op mod radioavisen kl. 17. Og om lidt, der skal vi finde ud af, om min kollega Camilla Hole, hun kan klare sig som jægersten-alder-menneske. Hun er nemlig på sådan en mission. Det er lige efter Christoffer ringer om natten.

0: til at blive jægersten eller menneske?
1: Jamen, jeg har jo den seneste time skudt en masse pile afsted på den her skydeskive, der står cirka 7 meter fra mig. Og jeg har udrustet mig med den bue, og heldigvis den samme bue, den er lige så høj som jeg, eller lige så lang som jeg er høj. Og her har jeg så stået den sidste time og blevet coachet en smule af dig, Tanja. Og nu tænker jeg, at sandhedstime, den skal til at ske, så nu får du simpelthen mikrofonen, og så tager jeg bue og pil i hænderne.
2: Vær så god.
1: Tak. Og jeg tænker, du godt må kommentere lidt på, hvordan det går med mit skud her.
2: Skal du lige sikre, at du har hånden på håndtaget godt, fingrene klar, og husk at placere dig selv rigtigt i forhold til buen.
1: Og vores mål er jo så, i forhold til skydeskiven før, er det nu et vildsvin, så er en lille bitte smule lavere end det, jeg egentlig har øvet mig på. Så jeg tænker, at jeg begynder at gøre mig klar her.
2: Husk dit håndled.
1: Yes!
2: Yes!
1: Hallo! Okay, det må jeg sige. Den sidder...
2: Den sidder lige i hjertelungeregionen. Fuldstændig, hvor den skal sidde. Der er så meget aftensmad til stenalderkvinden.
1: Ja, tak.
0: Camilla, du har jo simpelthen bestået din mission, og vi skal måske lige sige, det er ikke en levende vildsvin, du har fået skudt
1: ved. Nej, det er skumgumsgris. Hvad det hedder,
0: en skumgumgris. Ja, det er godt. Ja. Jamen, god fornøjelse med at spise den til aftensmad.
1: Ja, tak.

0: Alex Warren har lavet den her fra, den hedder Passenger. Det er måske meget passende, nu vi skal ud til trafikken. Det er Anne-Sophie Kromann, der har styr på den. Klokken er blevet 14 minutter i 5.
1: Og hvis du skal købe Bugmotorvejen i sydgående retning, så kan jeg fortælle, at køen løsner mere og mere efter det tidligere uheld, vi havde ved Greve Syd. I hænger mest i bremsen på Motorring 4 frem mod Ishøj sammenflætningen, og ellers er der sådan lidt skiftende tæt trafik og noget kø frem mod Greve Syd. Også på Amagermotorvejene mod Amager, der løsner køen, men det går nu noget langsomt. Det betyder også, at der fortsat er kø frem omkring motorvejskryds Avedøre, og så holder den ellers ved frem til 20 København C.

0: Det samme gælder for køen på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, som har holdt ved det meste af eftermiddagen. Det gør den stadig, og lige nu møder i køen før Tårnby, og den holder også ved frem til 20 København C. Generelt problemerne med kø til og fra Amager på motorvejen, der har altså også givet kø andre steder. Blandt andet Holbækmotorvejen i indadgående retning, der er der mere pres på end normalt fra omkring Hvidovre og frem til Folehaven.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Det her er P4.

0: Thomas Elmi naturligvis, og hans golddækker 9 minutter i 5.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og vi har jo et projekt kørende til sammen, os alle sammen. Vi skal nemlig finde ud af, hvad vi skal scrolle med på, eller nøne, eller brumme, eller hvad man nu end har lyst til. Op mod radioavisen kl. 17. Det er sådan en tirsdagslejr, vi altid har. Jeg har valgt 3 kandidater. Det er dig, der bestemmer. Det er ikke på sms'en, det foregår. Det ene, det er lyd af dem. Det er super simpelt. Du åbner bare det er lyd af dem. Så vælger du live, og så finder du P4 København eftermiddag. Og du kan vælge mellem 3 kandidater. Jeg har som sagt valgt de 3 kandidater, men det er den, der får flest stemmer, som vi skal scrolle med på op mod radioisen. Klokken 17 kandidaterne er... Den her kender du garanteret godt. Det er Dodo and the Dodos og Giv mig, hvad du har. En rigtig klassiker. Der er også en engelsksproget klassiker med i puljen. Ej, den kan altså også godt noget. Den er også rigtig god at scrolle med på. Spice Girls og Wannabe. Den sidste kandidat, som vi har med i feltet til at kan blive scrolle med sang op mod radioavisen kl. 17. Det er en dansk nyklassiker, jeg vil tillade mig at kalde den, nemlig den her. Blæst og deres fremragende disco-hit Juice. Det kan altså også være den, vi alle sammen skal scrolle med på op mod radioavisen klokken 17. Det er dig, der bestemmer. Du bestemmer inde i DR Lyd af dem. Du åbner af dem, vælger live. Så vælger du P4 København eftermiddag. Og så stemmer du på den kandidat, som du vil have. Du skal skynde dig. Du har kun, ja, 3 minutter cirka tilbage og stemme i. Jeg lukker ned for afstemningen lige om lidt, efter at vi alle sammen har hørt Barcelona. Og det her nummer, der hedder Udsving. Så vil du være med til at bestemme, så er det nu, i det her lyd af dem, det foregår.

Barcelona og udsving. Der er 4 minutter til, Camilla Marquardsen er klar med radioavisen til dig. Vi skal have afgjort, hvad vi skal scrolle med på. Der var jo 3 sange at vælge mellem. Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har, Spice Girls og Wannabe og Blazed og Juice. Jeg lukker afstemningen nu. Og jeg vil sige, at der er et af numrene, som har taget altså virkelig noget af en slutspurt. Der var mange, der stemte på den i sidste øjeblik, men det var altså ikke nok til at hale ind på den, som har ligget forrest nærmest igennem hele den her lille afstemning. Der er ingen tvivl om, at I derude på 4 lytter, I elsker bare dansk klassisk musik. Så med 57% af stemmerne, ja, der får du her Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har. Ja, du får så Dodo and the Dodos.

0: Dodo and the Dodos, giv mig, hvad du har, blev dagens skråle med sang. Vi stemmer igen næste tirsdag. Så er det radioavis. Klokken blev 17.
1: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
2: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
1: Sagen fylder for hele lokalsamfundet, og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
3: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
1: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
4: Så der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
5: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
6: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker, det forklarer Brian Vad Mathisen her.
6: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000 vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
7: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
7: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endda meget bemærkelsesværdigt.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: P4. Du lytter.

0: Lizzo har lavet den her, der hedder About Damn Time.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Tirsdag eftermiddag, klokken er 5:08, og i trafikken, der har jeg heldigvis Anne-Sophie Kromann.
3: Og det lysner mere og mere ude på vejene i forhold til alt det kø, vi har haft her til eftermiddag. Især Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der er det værste kø løsnet efter et tidligere uheld. Nu er det mest fra omkring Greve Nord, så frem til Karlslunde Resteplads, at det stadigvæk kører lidt tæt. Og så har vi motorvejen til og fra Amager, hvor der hele eftermiddagen har været masser af kø, og der er stadigvæk noget kø. Blandt andet Amager-motorvejen mod Amager, der er fortsat kø fra omkring motorvejskryds Avedøre og frem til 20 København C, men det kører lige knap så træt som tidligere, og ikke mindst Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre. Ja, der møder I nu først køen frem mod Ørestad og så hen forbi 20 København C, så der begynder det efterhånden at se langt bedre ud.
0: Københavnerbydelen Tingbjerg har været omtalt en del siden lørdag, og altså ikke nødvendigvis for det gode. Her til eftermiddag, der samles beboerne til en demonstration. Vi har en kollega med til demonstrationen. Hende tager vi ud til lige om lidt.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker. Under overskriften Vi er Tingbjerg, vi står sammen, er der her til eftermiddag indkaldt til en fredelig demonstration i den københavnske bydel Tingbjerg. Demonstrationen kommer efter uroligheder, hvor blandt andet bydelens forsamlingshus er blevet skadet af brand. Og urolighederne, ja, de brød ud lørdag nat efter en politiaktion, hvor en betjent affyrede skyde mod en 22-årig flugtbilist i området. Natten til mandag, der var den så ellers galt igen. Der blev sat ild til flere affaldscontainere i området. Camilla Schøller Fast, du er taget til demonstration, fredelig demonstration i Tingbjerg. Hvor mange er egentlig mødt op?
2: Altså, hvis jeg lige spejder lidt rundt her, så vil jeg faktisk sætte et skud på, om det var omkring 80, måske op mod 100, der dukkede op. Og den blev afholdt hernede ved fælleshuset, hvis man skal kalde det, hvor der tidligere i weekenden faktisk var en ildpåsættelse, som man stadigvæk kan se, hvis jeg går lidt tættere herover mod politiafskærmingen, der er i hjørnet. Men altså, nu er det altså legnet op til at lave den her fredelige demonstration, der er fyldt kaffe på kanden. Og en af dem, der er deltaget, det er dig, Rita Tjell Langeland. Du har boet her i Tingbjerg. Vi fik lige talt op før, til 53 år. Ja, hvorfor har du mødt op til den her demonstration?
3: Jamen simpelthen fordi, at for at støtte op om, at vi skal i en positiv retning nu. Altså, jeg er så glad for at bo herude. Man må jo nok lytte til de unge. Jeg synes bare ikke, det er den rigtige måde, de har reageret på. En ting er, at man bliver vred, men man skal... Det ødelægger jo nogle ting, vi er fælles om herude, ikke?
2: Og vi kan jo se, at det bliver holdt hernede ved fælleshuset, forsamlingshuset, hvad vi skal kalde det, hvor man kan se, at der har været brandmærker herovre.
3: Ja, det har de gjort to aftener eller netter i træk, ikke?
2: Hvad for nogle dage har det været herude i Tingbjerg de seneste par dage?
3: Altså, det har været på nettet, hvor jeg ikke har sovet ordentligt, fordi jeg har fulgt med på den der... Der er en Facebook-gruppe, det hedder også i Tingbjerg, ikke? Så der har fulgt jeg lidt med i, hvad der skete. Og en af dem, jeg kender meget godt, han står derovre. Han bor meget tæt på, så han kunne også se, at de løb forbi, og de var maskerede og havde benzindunker og sådan noget med.
2: Og man har jo også brugt de seneste mange år på at give Tingbjerg et bedre ryg, gør det fredeligt herude.
3: Det irriterer mig lidt, det her, fordi... Altså, Tingbjerg er meget mere end rygtet. Ikke? Det er ligesom om, at man også sælger nyheder på, at det foregår i Tingbjerg. Jeg har arbejdet i mange år i Rødsvedby, og der er sket der ting dernede meget mere end i Tingbjerg. Men det kommer aldrig i avisen. Men det er lige før Tingbjerg, det sælger nyheder. Men det er så... Jeg både godt lide beboersammensætning, og der er så mange gode tilbud herude.
2: Og det er noget af det, I skal snakke om her i dag, hvordan at man kommer videre fra det. Du må have en god demonstration.
3: Ja, tak.
1: Ja, tak for det, Camilla Schøller Fast, der altså var taget til demonstrationen under overskriften Vi er Tingbjerg, og vi står sammen. U2 Mysterious Ways.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Maise Peters har lavet den her, der hedder My Regards. 22 minutter over 5. Lad os lige få en melding fra Anne-Sophie Trafikken.
2: Og vi bøvler fortsat med ekstra kø på Amager-motorvejen i retning mod Amager. Nu møder I køen efter 22 Gammel Kø Landevej, og så fortsætter den frem til 20 København C. Og det er altså efterdønninger, efter vi tidligere havde et uheld, men heldigvis så løsner det mere og mere. Det samme gælder Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der er der efterhånden ved at være hul igennem, så nu er det mest fremkring Ørestad og så hen forbi 20 København C, at der fortsat er lidt køkørsel. I den kollektive trafik være opmærksom på, at der kan være nogle aflysninger og også lidt forsinkelser mellem København og Køge Nord. Der holder et tog med en teknisk fejl, og altså giver de her aflysninger. Rejseplanen er selvfølgelig opdateret.
3: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

mig. Svensk dansk kærlighedshistorie, Johnny Lux og Anna Nordell, og drømmer du om mig. Der er en regulær nyhedsoversigt på vej til dig fra John Broby. Det er lige efter hende her, Mariah Carey og Dream Lover.

0: Altså, vi er altså nødt til at bede Mariah Carey om at pakke sammen, fordi nu er det tid til nyhedsoversigt. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu er der fredelig demonstration i bydelen Tingbjerg i Brønshøj. Demonstrationen kommer efter weekendens uroligheder, hvor blandt andet bydelens forsamlingshus og flere affaldskontainere blev skadet af brand. Men nu skal freden igen sænke sig over bydelen, mener arrangørerne af demonstrationen, og reporter Camilla Schøller Fast er ved demonstrationen i Tingbjerg. Hvad skal der foregå, Camilla?
3: Det, der skal foregå, det er, at lige før så er det, at der blev holdt nogle taler op fra et lille opsats, som de har lavet ved siden af en højtaler, hvor de fortalte omkring det her med, at den her demonstration, det er en fredelig demonstration, hvor der skal tales for, hvordan man har et fredeligt og godt Tingbjerg herude. Så lige nu, hvis man kan høre lidt støj i baggrunden, så er det også, fordi folk, de har sat sig lidt ud og snakker med hinanden. Der er mødt omkring 100, vil jeg skyde på, op her til det her mødested ved forsamlingshuset her i Tingbjerg.
2: Hvad ønsker arrangørerne at opnå med demonstrationen?
3: Jeg talte faktisk med nogle af arrangørerne tidligere i dag, og de sagde, at det er for at snakke omkring, hvordan man får Tingbjerg på et godt spor, hvordan man sikrer, at der er godt og trygt herude, efter at de jo har oplevet en weekend her, hvor der har været uro herude og nogle brandstillelser. Så det er for at samle Tingbjerg, og det er også det, de har budt op til i dag.
2: Tak skal du have. Københavns Kommune er færdig med at bekæmpe egeprocessionsspinderen på Amager, skriver Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. Siden larven første gang i begyndelsen af juli blev lokaliseret ved Artillerivej på Amager, har forvaltningen målrettet arbejdet med først at kortlægge, hvor larven har spredt sig til, og derefter at fjerne larverne og deres reder med hjælp fra et eksternt firma. Arbejdet er udført på de kommunale områder, og det vurderes altså nu at være afsluttet. Der kan dog dukke nye reder op, så kommunen fortsætter med at holde øje med egetræerne på kommunens områder. En 19-årig mand fra Køge er blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro, har retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar livet. Ifølge dommeren er der særlig bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særlig hensynsløst og også alkoholpåvirket. Ifølge anklageren viste en blodprøve en promille på 1,2. Den 19-årige mand nægter sig skyldig. Hans forsvarer peger på, at et insulinchok kan have været årsag til ulykken. I aften nogen sol og mest tørt, men ud på natten bliver det mere skyet med byger fra sydvest, som kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. DMI har varslet lokale skybrud og tordenbyger for København og Nordsjælland, og varslet gælder fra i morgen tidlig kl. 5 og frem til kl. 12. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: The Chainsmokers og Coldplay og Something Just Like This.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er et nyt skoleår, som venter sådan lige rundt om hjørnet, ikke? Og udover at forsøge at få overblik over skemaer og skoletasker og hvad har vi, ja, så er der også en anden ting, som nogen sikkert er begyndt at tænke over, nemlig: er det nu, hvor børnene skal begynde at cykle til skole, eller skal man agere privatchauffør? Forældrene. Nej, lad være med det. Altså det der med at være privatchauffør. Sådan lyder opfordringen i dag fra Rådet for Sikker Trafik. De har i dag sendt en opfordring ud til forældrene. Lad nu børnene cykle eller gå, så man undgår trængsel og uoverskuelige kaotiske trafiksituationer ved skolerne. Og brug så i øvrigt lidt tid på at træne skolevejen sammen med barnet, så barnet kan blive tryg ved at gå eller cykle i skole. Jens Høyer Kruse, han er idrætsforsker ved Syddansk Universitet, og han har blandt andet forsket i, hvorfor der er nogle forældre, der vælger at køre poderne til skole.
3: Vi kan se, at forældre svarer, at det ofte skyldes en lang skolevej eller kort skolevej, eller at skolevejen føles utryg eller farlig, når forældre siger, at deres børn ikke cykler i skole. Mange af de børn, som så ikke cykler skole, bliver ofte kørt i bil til skole.
0: Ja, det kan være rigtig mange gode grunde til at køre børnene i skole og lade cyklen stå derhjemme i garagen eller kælderen for den sags skyld. Men hvis skyld, og nu vil jeg ikke bruge skyldordet, det mangler et bedre ord, men hvis skyld er det så, hvis børnene ikke lige kommer i gang med det der med at cykle til skole?
3: Jeg tror, man skal se det på den måde, at vores politikere og vores byplanlæggere og vores kommuner, de har et ansvar for infrastrukturen, for at vi har cykelstier, at vi har trygge veje. Men forældrene har også et ansvar, fordi det er forældrene, som skal lære børnene at cykle. Og vi kan se, at de forældre, som cykler dagligt, jamen blandt de børn, der er der mange flere, der cykler til skole, end ved de forældre, hvor der ikke bliver cyklet til daglig.
0: Ja, sådan siger altså Jens Høyer Kruse, der er idrætsforsker ved Syddansk Universitet. Og så kan du lige bruge de sidste dage af det, der måske er din sidste ferieuge, sommerferieuge i den her omgang, på måske at træne det der med at cykle med poderne hjemme på vejen. Her er der Sissel og XOXO.

0: Jeg er med borgmesteren for det hele, Halsnæs socialdemokratiske borgmester Steffen Jensen, og jeg spurgte, hvad det vil betyde for Halsnæs, hvis den her servicehavn lander hos dem.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi har brugt meget krudt på det, og vi selvfølgelig ønsker det i meget, meget høj grad. Det betyder jo meget for en kommune som Halsnæs. Vi snakker jo om en del arbejdspladser, og det er jo indirekte jo også rigtig mange skattemidler, som kan gå til at sikre vores velfærd og udvikling. Det handler også om at undgå, at flere og flere pendlede kommuner kan arbejde lokalt. Og det handler om de indirekte ting, som sådan noget giver. Så det vil jo betyde enormt for kommunen. Så det er jo alt ydmyghed i, at vi jo godt ved, at det er 100% Vattenfalls beslutning, og de skal jo regne på, hvad der er bedst for dem. Og derfor så vil vi jo knokle løs for at vise os, hvorfor de selvfølgelig skal vælge os.
0: Så vidt jeg forstår, så vil der være tale om, ja, i omegnen af 100 arbejdspladser. Hvad kan 100 arbejdspladser i Hundested betyde for resten af Halsnæs Kommune?
1: Nå, men hvis man regner baglæns på 100 arbejdspladser og laver analyser på det, så er det rigtig, rigtig mange millioner kroner i skatteindtægter. Det kommer jo hele Halsnæs til gavn. Samtidig så er det jo også rigtig godt for Hundested, at der kommer flere arbejdspladser. Det betyder jo også, at flere måske har lyst til at flytte dertil, at der kan blive fyldt op i skolerne, og der kan mange andre ting. Så det har bare betydning for kommuner, at man får skabt de arbejdspladser. Det er svært at skabe arbejdspladser i en kommune som Halsnæs, end det er i en stor by som København. Ikke? Så det skal vi jo kæmpe med næb og klør med for at komme igennem.
0: Ja, og nu siger du kæmpe med næb og klør, og det er jo så noget, du skal. Hvilket arbejde er det, der går i gang hos blandt andet dig lige nu i forhold til at sikre, at det her valg, det så ender med at høre Hundested Havn?
1: Det arbejde er gået i gang for, jeg tror, efterhånden 5 år siden. Jeg har været på besøg i Hvide Sande til Vattenfalls anlæg deroppe sammen med havnen. Vi har haft inviteret Vattenfall ud til os ude på Hundested Havn og vise dem faciliteterne. Vi har også inviteret alle andre ud, men nu ved vi jo, det er dem, så vi vil jo tage fat i dem og høre om processen og sige, at de skal komme tilbage til os og se på faciliteterne. Og vi vil jo garantere dem, at de får smidige behandlinger, der er politisk opbakning, og at de kan få, som havnen siger, de bedste faciliteter i Danmark, hvis de ligger sig i Hundested Havn. Og det er det, vi skal være garante for. Så håber vi jo på, at de har lyst til at kigge vores vej.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run. Anne-Sophie, ordet er dit.
1: Og nu er roen, eller har roen endelig sænket sig over eftermiddagstrafikken, så det var godt, vi nåede det, inden aftenen tager over. Især motorvejen til og fra Amager har vi virkelig været hårdt prøvet her til eftermiddag, men nu kører trafikken altså fint igen, og det gælder sådan set også for den øvrige trafik på vejene i vores region. Der er så lige den kollektivtrafik, hvor der stadig er lidt knas, og det er særligt mellem København og Køge Nord. Der holder nemlig stadig et tog med en teknisk fejl og spærer et spor, så der vil være nogle forsinkelser og også nogle aflysninger også ind i aften.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Det er Jonathan, der har lavet den her. Den hedder Alle mine tanker. Om lidt er der radioavis, og der stiller vi igennem til vores reporter ved Hasteens Skole for at få seneste nyt efter bestyrelsen netop er trådt sammen for at tale om det angreb, som politiet mener, at tre drenge planlagde mod skolen. Og efter radioavisen, ja, så bliver det altså noget mere fredeligt her i P4. Der er det nemlig Louise Dreisig, der tager over med P4 Aften, og jeg har lige en hilsen til dig fra hende.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 12:12.
0: Ja, så lyder det altså fra Louise Dreisig, som sender P4 Aften helt frem til kl. 22. Om lidt radioavis. Mit navn er Hanna Masbjerg. Ha' nogle gode

0: Queen og A Kind of Magic. Så er der radioavis klar til dig her på 4. Klokken er ved 18.
1: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
2: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
3: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
4: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
5: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000 af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
6: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
7: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
1: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyde og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig, må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Og det er selvfølgelig heller ikke så skidt endda, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen, hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige, ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, at det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Vidunderligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 12.12. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Somber. Jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

My Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Post Malone og Morgan Wallen.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, at min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad. Hello.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglad. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patton. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Her er Ariana Grande.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Brandon Beal og Lukas Forkammer var det her med Golden i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor i han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Jens, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Badringe, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, so misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det fik du her med Disco Snav. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden afsted.

Lasse Skriver fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Golden fik du her fra K-pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson fandt. Men det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Theodora her med Mellow Drama. Hej P4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

0: Lover.
1: Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræg af grin og fælles skrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

Glem dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radioavis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Oddbjerg og Smugryger.

Harry Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

One Republic, wherever I go. Hej og god aften på P4. Jeg er en af dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og afledt af det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4. Klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simeon Arve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr, det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P4.

Brian Adams fik du her med Can't Stop This Thing We Started. I P4-aften, som nu er halvvejs i aftenens program, skal du have noget med i playlisten, så er det en god idé at sende det til mig nu. 12:12 er nummeret P4. Mellemrummer sig din besked derefter. Lad os høre Sabia her og The Day After Tomorrow. Please.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulo i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader. Og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige numre med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Nora fik du hermed over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist i hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I Need a Dollar. Jamen, så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Ella Augusta fik du her med nummeret Baglands. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blå Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blå Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

day. Som say fik du her fra Nea i P4 Aften, hvor vi med hastig skridt nærmer os en radiovis, du naturligvis skal få her på kanalen, når klokken bliver 21. Men det betyder også, at vi godt lige kan gøre plads mere til et bud mere. Det var den rækkefølge, det skulle siges i, til playlisten. Og det kommer fra Ella, der har sendt mig en sms på 1212 og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil rigtig gerne høre Treat You Better af Shawn Mendes til en god sommeraften på Bornholm. Og så altså god sommer fra Ella. Ha' det, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på B4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologiske Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtig knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 Aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlow, det er det nummer, der hedder Hvem og Hvad.

Shakira fik du her med Zoo i P4 Aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3. 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
3: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Marie Kage fik du her med. Se nu herhen. Hej i studiet. Jeg er på sommerhustur på Orø sammen med min lillebror, mormor og morfar. Efter vi har spist lasagne og gået en tur ned til Færgehavnen, er vi nu klar til chips og Pepsi. Jeg vil gerne høre Let Go med Central Sea. Sådan skriver Jonathan i en e-mail til p4aften@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

King her fra Yes and Yes. God aften P4. Min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venlig spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, sådan skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sig en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familien.

Søsvinger, Thomas Helmi, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke på tiden butikken ned. Der er før natten efter radioavisen Sofie Bobbikoni er din vært. Så bliv endelig hængende. Op til radioavisen får du Malte Ebert og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Børn af den efter radioavisen, som du skal få nu på P4. Klokken er 22.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdag skrev en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Shaka Love List. Her var det ikke mere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker. Velkommen til.
3: Så jeg

The Rumour Set Fire, her var det The Balcony. Der er snart syd for solen, den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lanae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not. See you right.

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, og nu er det altså syd for solen, at Raven Lenné besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne sammen med Level 42. Den her hedder Something About You.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter.

Alex Vargas, jeg var det shackled up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser, de har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen, nattensnabelag.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke, geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke. Det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe lægger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre, Aura Dione fra den store scene på Havnefronten og Souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag der tager vi nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Før Natten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet Souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra Souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Cisal, og den hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem, og Badebro med MAC Stedhø. Og nu skal vi have Mille, og den, der hedder Dagdrømmer. Og

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Anja, her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23 radiovis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radiovisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988, albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

0: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancart. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlig vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven.
3: Det er ikke noget.

Corinne Bailey Rae, her var det Put Your Records On, et kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

0: Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

0: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange. Og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften. Jeg er på vej hjem fra aftenvagt, og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS. Og det er meget en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer, et fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio en gang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim.

0: fundet dig.
1: Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til morgen tidlig, frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful One.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmedicinen. Væksttabsmidlet ved Govi i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliarder dollar året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at det, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemiddel, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nyligt smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om det.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathisen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
2: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
4: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre